0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidā austrumā austrumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī, pūšot pavisam lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, dažviet līdz 10 grādiem. Dienā saulēns laikas gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī ap 10, pie pilsētā mazliet vēsāks. Dienā saulēns laikas un 17-18 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidā austrumā austrumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī, pūšot pavisam lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8 dažviet līdz 10 grādiem. Dienā saulains laikas gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī ap 10, pie pilsētā mazliet vēsāks. Dienā saulains laikas un 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
1: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv. Labrīt! Te tavs Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidā austrumā austrumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī, pušot pavisam lēnam vējam, var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8 dažviet līdz 10 grādiem. Dienā saulēns laikas gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī ap 10, piepilsētā mazliet vēsāks. Dienā saulēns laikas un 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Labrīt!
1: Bez vienas minūtes seši, ceturtdienas rītā, šodien Ainām un Anetēm vārda diena, jo 8. oktobris.
0: Mm-hmm. Jo nākamā dienas dzīve vai dzīves diena atkarīgs no tā, ko šodien sadarīs. Labrīt! Rita Valdis un tu?

0: 6 piecas.
1: Nu aiziet dzīvē. Jā, vajag pagriezt skaļāk, iziet līdzi. Tālu numurs studijā mums 27 228 85.

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
5: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: 6:11 minūtes, labrīt, Rita Valdis un tu.
11: Un dienas doma.
10: Un dienas doma. Esi pirmais, kas pasaka labrīt. Jo es jau esmu pārbaudījis konferencēs, nu, piemēram, konferences, starpbrīdis, daudz svešu cilvēku, un tev it kā nu, nav ar ko parunāties, un domā, kāds varētu pienākt pie manis parunāties. Nu, vienkārši pateikt, nu, čau, no kurienes tu esi, da-da-da, kā tev vien. Un tā tur stāv, zini, simtiem cilvēku.
11: Kur gaida, kad pienāks?
10: Viens uz otru skatās un domā, kaut kāds pienākt un pateiktu man čau. Tā kā šīs dienas doma, esi pirmais, kas pieiet un pasaka čau. Nu, vai garām ejot, vai beidzot pasveicin to kaimiņienu tur, vai kaimiņu kāpņu telpā, piemēram, vai kolēģi kāpņu telpā, vai, nezinu, garāžā, piemēram, jā. Nu, kāds, ko tu sen esi redzējis un neesat pazīstam un ko. Jā, nu tā doma tāda. Es pirmais, kas pasaka čau. Un čau sveicinot, satiekoties, nevis atvadoties, jā. Jo, protams, ka atvadoties tu arī var būt pirmais. Ir forši aiziet visforšākajā brīdī.
11: Mm, bet būt tātad būt proaktīvam.
10: Mm-hmm. Jo te viens pētījums, skaidrīt kontiņu sagādājuši vien pētījumu, kas liecināja, ka uzdevums bija uzrunāt sabiedriskajā transportā svešu cilvēku. Un pirms tam viņiem prasīja, nu kā tev liekas, tas brauciens būs patīkamāks, ja tu kādu uzrunās vai nepatīkamāks. Un cilvēki domāja, nu nē, noteikti, ka tas būs nepatīkami un ko. Izrādījās, ka tie, kas brauc sarunājoties, beigās brauciens likās patīkamāks nekā tie, kas brauc vien paši klusējot. Tāpēc, jā, dodas sev iespēju. Pasaka kādam nepazīstamam cilvēkam čau vai labrīt.
11: Ja tu šobrīd klausies mūsu kaut kur, nezinu, sabiedriskajā transportā austiņās, ja paskaties pa labi, pa kreisi.
10: Un ja
11: es domāju, ka tur apkārt viss sēž telefonos, ja? Bet ja kāds paskatās vēl, saskatieties, varbūt padodiet ziņu, kā jums gāja ar to mazo eksperimentu.
10: Jā, 6:13, labrīt.

6:17 minūtes. Redz, kur meteolab.lv ziņo, ka šobrīd gaisa temperatūra Vidzemē un Latgalē ir apmēram 4 līdz 6 grādi, Latvijas vidusdaļā 7-8, Kurzemē 9-10 apmēram pagaidām.

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
4: Virši, turpinam darīt.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5.

0: 12,99 eiro. Rimi.
1: Tas ir 24 minūtes.
2: Pirmkārt, paldies jums, mīļie klausītāji, par sirsnīgajām vēstulēm un kad dalāties ar saviem stāstiem, jo tie iedvesmo ne tikai mūs, bet pēc tam arī tālāk mūsu citus klausītājus. Dace raksta par pasaki pirmais labrīt, katru rītu pietiekami agri, nu mazliet vēlākā jūs, es dodos uz darbu. Satieku sētnieku, kurš kā bitīte pucē ietves. Un katru darbdienas rītu pirmā saku labrīt, un sētnieks atbild labrīt, lai tev laimīga diena. Un tiešām, katra diena ir laimīga. Lai jums ar šodien laimīga diena, tā mūsu klausītāja Dace.
1: Mums arī pie radio ir tāds foršs sētnieks, kurš arī labprāt parunājās vienmēr un tā. Un tev uzreiz prieks viņu redzēt.
2: Jā.
1: Pie mājām man viens čalis, kurš mūždien pamāja roku, jā. Jo pat tad, ja man ir ķivere, viņš zina, ka es braucu, jā, jo mēs nu, kā regulāri ar to laiku tiekamies. Viņš ir nāk uz darbu, es eju uz darbu,
2: apmēram
1: tad mēs lamājamies. Tā.
2: Es apsolīju izstāstīt vienu tādu personisku stāstu. Stāsts, kā es saku, no manas iepriekšējās dzīves. Nu, tas bija pirms gadiem 20. Es vēl biju tāda brīdī, es vēl biju, nu, ja man nebija bērnu un tā, un brīvmeitene. Braucu es, lidojas, bija garais lidojums uz Ameriku. Un man blakus sēdēja viens brīnišķīgs vīrietis. Viņš bija inženieris no Vācijas, mēs visu ceļu nopļāpājām un tā viņam arī vajadzēja.
1: Un tās ir kaut kāds 8 stundas?
2: Tas ir 8 stundas, jā, tu tiešām par tām 8 stundām var ļoti daudz izrunāt un tā. Un man pretī brauca mana viesģimene, pie kuriem es braucu ciemos Filadelfijā un... Viņu aizturēja uz tās robežas kontroles. Nu, tā kā mēs runājam, mēs gājām kopā cauri. Jā, nē, tas jau bija Amerikā. Mēs gājām kopā, nu, tā kā cauri tur tā un tā, nu, tad tā kā samainīties ar tiem, nezinu, telefonu. Tad nebija ne sociālie tīkli, nekas pirms tiem 20 gadiem bija telefons. Un viņš savāca tur pie tās robežas kontroles. Nu, nezinu, nu, kaut kāda problēma ar, nezinu, dokumentiem vai kā citādi, varbūt ar Amerikas vīzi. Un man bija pretī tā mana viesģimene. Un tā mēs vairāk nekad nesatikāmies.
1: Tev vajadzēja telefonā paprasīt ātrāk, tā doma?
2: Jā, nu es tā domāju, zin kā, nu, tad, ja jums kāds iepatīkās vai kā, nu tad rīkojieties. Nevis tā kā mēs arī laiku pa laikam saņemam zvanus vai īziņas, re, kur es tur redzēju smuku meiteni tur
1: trolejbusā
2: vai pieturā, re, kur prāt vētra
1: dzied
2: par melužu staciju, jā, un tā. Un es domāju, tas nākamais brīdis var nebūt.
1: Tā kā uzreiz čau.
2: Jā, ja ir, tad dari, jā. Nu, tā kā tu atliec, un atliekti darbi ir atlikta dzīve, un beigās tu kaut ko atliec. Jā, bet es viņu atceros, joprojām es gan neatceros, kā viņu sauc, bet es atceros to faktu kā tādu.
1: Priecājies, ka tev nesašņorēja kopā ar viņu. 6:27 minūtes, labrīt.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās saimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā sacīs Latvijas zaļās partijas, kas ietilpst apvienotajā sarakstā priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembras sākumā. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorgs, centrālā finanšu un līgumu aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņemuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā neoficiālā informācija. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēt to gripas vakcīnu vēl gaida. Ministru prezidents Andris Kulbergs šopēc pusdien tiksies ar ASV pārstāvi palātas Baltijas atbalsta grupas biedru Hosē Luisu Koreju. Tikšanās norises vieta būs ministru kabinetā. Liepājas Līvas kapsētas ebreju sektorā šodien notiks ceremonija, kuras laikā masu apbedījumu vietā atklās atjaunotu piemiņas memoriālu, kas veltīts Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā Liepājā. Vēl Liepājā šodien un rīt notiks arhitektūras dienas, aktualizējot arhitektūrā, pilsētplānošanā un sabiedrības attīstībā nozīmīgas tēmas, bet Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Nu, labrīt! Kādi 4 līdz 6 grādi vidzeme Latgala, Latvijas vidusdaļa 7-9, Kurzemes 7-9, nu, faktiski visur līdzīgi.
3: Diena aizritēs ar mierīgu sausu un daudzviet saulainu laiku. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidu austrumiem un gaisa iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem, Rīgā plus 17, plus 18 grādu pa dienu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

6:37 minūtes ir 4. 8. oktobrs šodien Ainei un Anitei sūta sveicienu vārdā. Mhm. Labrīt.

0: izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
5: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
7: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artranču dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
8: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Nu, labrīt, ir 6.43 minūtes, bez 17 minūtēm 7 no rīta.
11: Kur Juris atsūtīja labrīt, katrs cilvēks, kurš ienāk mūsu dzīvē, ir vai nu dāvana vai mācība?
10: Vai nu dāvana vai mācība?
11: Jā.
10: Ak, tu mana mācība.
11: Mācība.
10: Ak, tu mana mācība. Jā. Šodien tā dienas doma bija pasaki čau vai labrīt nepazīstamam cilvēkam uzsākt sarunu. Ir tīpaši tad, ja ir kaut kāda situācija, kurā jums ilgstoši jāatrodas vienā telpā. Nu, piemēram, kaut kāds pārtraukums kaut kādā pasākumā vai, piemēram, sabiedriskajā transportā vai jūs reizēm sanāk tā, ka tu ej vienā ātrumā ar to cilvēku ilgāku laiku pa ietvi blakus. Un tad kaut kā tā piebremzēt iet ātrāk un... Man ir gadījies vienā brīdī teikt, tu vienkārši ej blakus kaut kādu brīdi, ja? Un tas cilvēks prasa, jūs arī kaut kur steidzaties? Es saku, es cenšos. Jo man nesanāk ne viņu apdzīt, nu, ne arī kā citādi nogriezties, mēs ilgāk brīdi ejam blakus, un tad ir neciešami nerunāt. Tā kā šodien mums aicinājums ir tiem klausītājiem, kuri nekad mūžā nav uz radio rakstījuši. Vienkārši nu, uzrakstiet.
11: Tā arī sava veida parunāšana.
10: Jā, uzrakstiet un pastāstiet, kas jūs esat, kur jūs ejat vai braucat. Nu tā, jo šodien ir uzrunā nepazīstama cilvēku diena. Nu tā bija dienas doma.
11: Un tad es atceros vienu podcastu, ko es klausījos par draudzību pieaugušā vecumā. Tur tas salīdzinājums bija par to, cik ļoti viegli bērni veido attiecības un draudzības. Viņš aiziet uz to smilšu, kas tur viņam ir divi vai trīs jauni draugi. Ja? Un tad ir jautājums, mēs izējām kaut kur aizējām, mēs pat ne ar vienu neaprunājamies.
10: Mums bail, ka tā būs mācība, nevis dāvana.
11: Un tas, ko es atceros, tā Mela Robens, viņa teica, iespējams, tu savu labāko draugu vai draudzeni vēl neesi saticis.
10: Bez 15 minūtēm 7 no rīta, nu un tad tiem, kuri nekad nav rakstījuši radio, tas numurs ir 27228855. 27228855. Labrīt. Kā tev tur iet?

Ir 6,49 minūtes. Labrīt, svešinieki. 27, 28, 55. Rīta tev ir arī dāvana, Valdi, tā Juris raksta. O, jā, Juri, tev nav nejausmas.

0: Nu redz, uzrakstīja mums, regurīvēt raksta, pošos uz darbu, bet vienmēr ieslēdzas konto. Gaidu katru tikšanos ar jums, man jūs jau sen esat savēja, paldies par to. Un tad man bija brīnišķīgs saraksts arī ar Inesi. Ines raksta, es nekad neesmu rakstījusi, bet klausos jūs kādus 20 gadus. Es esmu slotas operators, apkopēju skolā. Es ieskandinu skolu ar skonto radio, nu tāda tukša skola, mazgājot rītos skolu. Tā ir ne tikai tīra, bet arī ar skaistu mūziku ieskandināt, lai jums jauka diena. Un paldies, ka esat Ines raksta. Paldies tev, mīļā Ines, ka tu esi un ka tu dari tik brīnišķīgu un svarīgu vajadzīgu darbu. Starp citu, mana pirmā, mēs runājam kaut kad ar kolēģiem par darba grāmatiņām, kur ir pirmā darba grāmatiņa, un es domāju, man pirmais ieraksts darba grāmatiņā bija apkopēji. Un mūsu izrādās mūsu grāmatvedēji arī, mēs te ļoti daudz esam, mēs visi, jā, jā, jā.
1: Un kurā vietā tu biji apkopēji?
0: Rīgas skolēnu pilī.
1: Rīgas skolēnu pilī apkopēji. Jā, nu paldies sirsnīgi visiem, kas atsaucās, jo šīs dienas doma ļoti vienkārši uzrunā svešinieku. Pasaki pirmais čau vai labrīt, jo var gadīties, ka cilvēks tieši to arī gaida, ka kāds ar viņu parunāsies, jo tā mēs tur visi stāvam, te pieturā vai sēžam tie sabiedriskā transportā un gaidam, kurš kuru uzrunās. Jā.
0: Un tie pētījumi rāda, ka, diemžēl, cilvēki ar labi tehnoloģijas mums ļoti atbalsta un palīdz, bet ar visām tehnoloģijām cilvēki paliek ar vien vientuļāk un vientuļāk.
1: Bez 5 minūtēm 7. Un tad mēs gribējām dzirdēt no tiem mūsu klausītājiem, kuri nekad mūžā mums nav rakstījuši vēl. Nav sazinājušies ar radio, tā kā paldies visiem, kas sadūšojās. Jā. Olita raksta, man ir trešais variants. Jūs teicāt, ka katrs cilvēks, ko satiekam, ir vai nu mācība vai dāvana. Gogolā var būt dāvanā pasniegta mācība. Arī jā. Un lai manai dāvaniņai jauka diena, Olita raksta.
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās saimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavs vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā sacīs Latvijas zaļās partijas, kas ietilpst apvienotajā sarakstā priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembras sākumā. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālā finanšu un līgumu aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā neoficiālā informācija. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Ministru prezidents Andris Kulbergs šopēcpusdien tiksies ar ASV pārstāvi palātas Baltijas atbalsta grupas biedru Hosē Luisu Koreju. Tikšanās norises vieta būs ministru kabinetā. Liepājas Līvas kapsētas ebreju sektorā šodien notiks ceremonija, kuras laikā masu apbedījumu vietā atklās atjaunotu piemiņas memoriālu, kas veltīts Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā Liepājā. Vēl Liepājā šodien un rīt notiks arhitektūras dienas, aktualizējot arhitektūrā, pilsētplānošanā un sabiedrības attīstībā nozīmīgas tēmas, bet Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām Kastanis. Radio Skondo.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testbraucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
5: Start your day like a champion.
6: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest Blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroju iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
8: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
7: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet paga, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
8: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
7: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu!
8: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
7: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Labrīt, svešinieki!
0: Labrīt, savējie! Ceturtdiena, 8. oktobris, Ainām un Anetēm vārda diena.
1: Jā. Šodien pasveicinu svešinieku dienu. Protams, mēs pēc minūtēm 10 uzzināsim, ko vēl šodien var svinēt. Rita, Valdis un tu, labrītiņ! Par svešiniekiem sauc tos klausītājs, par kuru esību mums nav nejausmas, jo mēs nekad neesam sarunājušies. Tikai tāpēc.

0: 7 minūtes, pirms kādu stundiņus mēs te stāstījām, ka, ja tu uzrunā kādu svešu ļaudu, var gadīties, ka viņš būs tev pateicīgs, tāpēc, ka viņš arī gribētu, lai kāds viņu uzrunā, un tā mēs te sēžam vai sabiedriskā transportā blakus. Es, piemēram, lidmašīnā, ja man kāds piesēžas blakus vai es kādam piesēžas blakus, es vienmēr saku, labdien, es esmu Valdis. Un tad tam cilvēkam ir izvēle turpināt sarunu vai neturpināt, vismaz viņam nav sajūta, ka viņš sēž blakus kādam svešam cilvēkam.
1: Jā.
0: Un tad tu pajautā, nu, uz kuriem tad tu un tā, un tad redzi, nu, var turpināt sarunu, var neturpināt, bet vismaz tu kaut ko zini par to blakus sēdētāju, jo tik cieši kopā sēdēt ilgu laiku un vispār nepateikt ne vārdu, diezgan neveikti.
1: Tad dīvaini ir, jā.
0: Un tad tu visu ceļu domā, vajadzētu, nevajadzētu. Izderinies.
1: Kurā brīdī, jā, un tad ir jau tā kā pa vēlu sākt runāt video.
0: jā, vai arī pēkšņi nerunāt visu ceļu un tad pateikt, nu, paldies par kompāniju. Nē, nu, forši baigā kompānijas. Radio Skondo.
2: Mamu, tu taču apsolīji.
1: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
3: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
5: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem – Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Mainās laiki, mainās paudzes. Bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. Un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 16. Oktobrī Palmierā, 14. Novembrī Rīgā. Biļetes bišu paradīze.
9: Nepalaid garām, tikai līdz 31. Oktobrim abonē 2027. Gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv
0: 7.11 minūtes. Labrīt!
1: Par šo dienu vēsturē, iedomājies 1900, tūlīt es pateikšu, kurš precīzi gads. Aizritinājās man tālāk. 8. Oktobris Latvijā norisinās pirmās saimes vēlēšanas. Tas bija 1922. Gadā. Un 7. 8. Oktobris divas dienas tās bija, un pirmās saimes vēlēšanas bija ievērojams ar to, ka tajās pirmo reizi netika veidoti vēlētāju saraksti, un balsot drīkstēja katrs iedzīvotājs, kurš vēlēšana iecirknī varēja uzrādīt Latvijas pilsoņu pasi. Savukārt pasē tika izdarīta īpaša atzīme par dalību vēlēšanās. Un pirmajās saimes vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi bija iespēja arī grozīt kandidātus sarakstus, vēlēšana zīmē izsvītrojot sev netīkamos kandidātus. Vienlaiks atšķirībā no mūsdienām vēlētāji drīkstēja vēlēšana zīmē ierakstīt sev tīkamākos kandidātus no dažādiem sarakstiem. Iedomēt, no Travel News tā raksta. Tas nozīmē, pēc tam to visu apkopot. Kā to visu apkopot?
0: Bet principā tu var atnākt uz vēlēšanām vienkārši nodot lapiņu, kurā rakstīts, es gribu, lai šitais kļūst par deputātu. Un tad tur ir 380 000 potenciālo deputātu.
1: Un tu iedomājies, kas par aktivitāti bija? pirmajās saimes vēlēšanās ļoti augsta vēlētāja aktivitāte. 82,2% balstu tiesīgo iedzīvotāju. Ja domājies? Jā, tad vēl par dažādiem vēsturiskiem faktiem runājot, Bruno Marsam šodien dzimšanas diena ir amerikāņu dziedātājiem, un par neparastajām svinamajām dienām runājot ir pasaules redzes diena, podiatrijas diena un bezceļu diena. Un skatoties par to bezceļu dienu, es uzreiz iedomājos par tevi.
0: Britiņ,
1: par tevi vakar... un tavu motociklu bezceļos.
0: Es vakar nomazgāju motociklu, es tagad nevaru viņu zīt bezceļu. No labi, labi. Priekš tam viņš ir, lai viņš dzīvi bezceļos. 7.13 minūtes nospēlēsim vienu Bruno Marsa dziesmu, kas ir bērnu mīļākā Bruno Marsa dziesma. Viņš gan nav viens pats tur, ar Rozē viņi tur ir kopā, ja? Bet ļoti viegli dziedāt līdz āpatā patē, saucās. Aiziet, svinam! Radio
1: Skondo! Dziesmu pēc tam var atrast, rakstot vienkārši trīs burtus APT.
0: Mm-hmm. Jā, tavs sīkie noteikti palūks atrast. Mm-hmm.

0: Bruno Mars un Rose apatāpatē. Bērniem baigi patīk šitā dziesma, jā. Ir pagrozīties, ir padziedāt līdzi, jā.
1: Nu, tikai bērniem, pieauguši arī magriežās. Man arī bija grūti nosēdēt uz krēsla.
0: 7.16 minūtes. Šobrīd Latvijā ir apmēram no 4 līdz 6 grādiem Vidzemē un Latgalē. Latvijas pārējā daļā no Daugavas pa kreisi 6 līdz 9 pagaidām. Labrītiņ!

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Halloween Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
0: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Mans mīļākais rādio ir rādios kontakts.
5: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir radios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
6: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
7: Labi, 7.23 minūtes.
8: Tu domāji, saņemēši tikko ziņu. Tu man balti palabojies tos, zin kā es tos auto vārdus tik labi, nu nezinu. Andrejs raksts sveiciens visiem tautiešiem no Lielbritānijas, konkrētāk no Silverstones autosporta ciemata. Gribēju vienkārši apsveicināties un pirmo reizi arī uzrakstīt uz rādio un mazliet pačukstēt. Arī Cadillac F1 team kampusā rādios kontora labi zināms.
7: Ko tu stāsti?
8: Lai arī mums šobrīd ir nedaudz pāri 5 no rīta, skaļāk pagriezt rādio un dziedāt līdzi nekad nav lieki. Paldies jums par foršo kompāniju un lai veiksmīga diena ar cieņu un lielu smaidu Andrejs, Cadillac F1 team inženieris.
7: Nopietni! Vienkārši, man viens vārds, Andrej, amazing, amazing, šis ir izcili, izcili, iedomājies,

0: un bieži vien pat nav par ko runāt. Un nē, es nejūtos vientuļš, man tas vienkārši ir diezgan dabisks stāvoklis. Bērnībā es mēģinu iegrimt tādā kā katatoniskā miegā un apkārt notiekošais man vispār neinteresēja. Tā Anģa.
1: Nu, normāli tas ir Anģa, protams. Pats svarīgākais ir, lai no tā, ka tu sēdi tur un domā, teikt, neteikt, dar, nu, tā raustīšanās. Ja tu nerausties, dar kā tev vērtāk. 7:25, labrītiņ!

0: 7:28 šo gabalu līdz galam dzirdēsi pēc radios konto ziņām.
1: Turpinājumā ar tevi kopumā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Saeima lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atlikt divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2027. Gada beigām. Sistēmas ieviešana vairāk kārt atlikta un pat labana valsts apmaksā veselības aprūpi neatkarīgi no iemaksām. Dalītā sistēma paredzētu pamatu un pilnu grozu atkarībā no sociālās apdrošināšanas statusa. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās izskatīt krimināllietu pret Kasparu Kazanovski, kurš apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kazanovskis tiek uzskatīts par PVN krāpnieku sindikāta līderi. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, var saņemt līdz 12 gadiem cietumā. Tikmēr Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sācies 5. Starptautiskais precīzijas medicīnas forums. Pasākumā piedalās zinātnieki un ārsti, lai apspriestu jaunāko sasniegumus medicīnā un to ieviešanu praksē. Tiks runāts arī par mākslīgā intelekta izmantošanu un zāļu efektivitātes pārbaudi pacientu.

0: audzēju modeļos. Vēl Rīgā šodien notiks fórums, ko rīko pārtikas banka pēdušai Latvijai, lai apspriestu pārtikas atlikumu mazināšanu un ziedošanas attīstību. Piedalīsies ministrija un nevalstisko organizāciju pārstāvi, lai meklētu kopīgus risinājumus pārtikas ziedojumu pilnveidošanai. Skrundā šovakar notiks apspriešana par vēja elektrostaciju parka Kurzeme plānošanu. Plānots uzstādīt 21 vēja turbīnu Saldus un Kuldīgas novadā. Publiskā apspriešana turpināsies līdz 13. Oktobrim. Bet Rēzekne valsts robežsardzes koledžā notiks starpiestāžu sadarbības mācības. Tās mērķis pilnveidot reaģēšanas un sadarbības spējas robežu drošības jomā. Tikmēr Ķīpsalā šodien un rīt norisināsies biznesa tehnoloģiju izstāde Riga.com. Tajā piedalīsies vairāk nekā 130 uzņēmumu no 17 valstīm, piedāvājot inovācijas mākslīgā intelekta, kiberdrošības un digitālās transformācijas jomā. Bet Liepājā Līvas kapsētā šodien atklāja piemiņas memoriālu ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā. Tas godinās deportētos no Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas, kuru dzīves traģiski noslēdzās Liepājā. Memoriāls atgādina par traģiskajiem notikumiem un cilvēku ciešanām otrā pasaules kara laikā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Šī diena aizritēs ar mierīgu, sausu un daudzviet saulainu laiku. Vējš lēni līdz mēreni pūties no austrumiem, dienvidu austrumiem gaisa iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienā saule palaikam aizklās mākoņi, taču laiks vēl aizvien būs sauss. Gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
5: 10. oktobrī no 18:00 rītā Ventspils tirgū norisināsies Ķirbju svētku gada tirgus, kurā ventspilnieki un pilsētas viesi aicināti baudīt rudens garšas, satikt tirgotājus un amatniekus un, protams, noskaidrot šī gada varenāko ķirbi. Svētku noskaņu palīdzēs radīt spēkavīrs, Ventspils teātra ķirbju profesors un ķirbju hipsteri, bet par mūziku rūpēsies Aksels Patriks. 10. oktobrī Latvijas Porsche klubs Ventspili aizvadīs 2026. Gada sezonas svinīgo noslēgumu pasākumu. Godu šim notikumam ventspilniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja aplūkot ap 50 dažādu iespaidīgu Porsche markas spēkratu, sākot ar vēsturiskām ikonām līdz pat mūsdienu sporta automobīļiem. Automašīnas būs iespējams atskatīt no 15:30 līdz 17:00 ostas promenādē pie ekskursiju kuģīša Hercogs Jēkabs piestātnes.
6: Kas par tusiņu priest?
5: Vai ne? Jā.
6: 7:42 minūtes es Ventspilī.
4: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: 7:43 minūtes mēs savukārt par sveicienu svešiniekam dienu, jo nu, šodien ir iespēja varbūt pirmajam kādam pateikt čau vai labrīt. Vienamais brīnišķīgi uzlabot dienu.
5: Ainārs rakstē sveicienu svešinieku sveicināšanas dienā no Alūksnes. Nekādi jau svešie jūs nēsat, jo sanāk kopā sportot, ēst un braukt kopā ar auto, tā Ainārs.
6: Raimonds savukārt raksta. Jo tu stāstīji par apkopējumu. Šobrīd kādā skolā apkopēja, uzkopi skolu un tur skan konto. Un viņš raksta, es 2 gadus nostrādēju Austrijā šajā amatā. Kad pirmo reizi aizbraucu uz Austriju un darīju šo darbu, tad katru rītu ierodoties darbā visi pretīm nākošie smaidi, skatās virsū un saka Guten Morgen, labrīt. Un es sākumā domāju, ka ar mani vai ar manu apģērbu kaut kas nav kārtībā, taču ar laiku sapratu, ka šādā veidā vietējie austrieši vienkārši novērtē manu darbu. Un šobrīd šo pašu darbu dar Latvijā kopā ar sievu un esam laimīgi. Uzsmaidiet arī jūs visiem katru rītu, un tad ne tikai šī diena jums būs laimīgi izdevusies, bet visa dzīve būs pozitīvās notīs ar cieņu Raimonds no Cēsīm.
5: Ja tu mēs, Raimond, tu varbūt esi pirmais cilvēks tam cilvēkam, ko viņš satiek savas dienas gaitas sākot.
6: Bet zini kā, Ritiņ, ja tu pats esi laimīgs, nav grūti darīt citus laimīgus, jā? Jo nelaimīgais nevienam nekur nevar iedot. Paldies, Raimond, sveiciens sievai arī. Visam Cēsīm arī pareizi. Bez 16:08 rīta šodien pasveicini svešinieku dienu. Vienkārši tā sanāks no rīta.

0: Labrīt! Pirmo reizi jums sūtu ziņu, tā kā rakstīt nevaru, jo esmu pie stūres. Gribēju pateikt to, ka es esmu jums svešiniece, bet jūs man esat ļoti tuvi. Paldies, ka esat un vientuļojies rītos, man kavējat laiku, kad dodos uz darbu. Jauku dienu jums!
1: Tā mums Andra raksta.
2: Andra, paldies tev, liels paldies. Mums te savukārt sanāca aizkadrā saruna ar Valdi par Andreju vēstuli. Mums uzrakstīja Andrejs, kurš klausās tātad Kadiljāk F1 team kampusā. Tur radios konto skan, un Andrs ir Kadiljāk F1 team inženieris, un es Valdiem prasīju, saku, nu, cik, nu, tas ir tā kā, cik kruti tas ir. Valds bija tik dusmīgs, jo es tiešām, nu, atzīšos, neesmu ļoti zinoša autolietas.
1: Autosporta pasaulē nav nekā izcilāka kā F1 vispār. Iedomājies 11 komandas, 22 braucēji, ja? Tie ir pasaules visātrākie braucēji pasaulē vispār.
2: Un iedomājies, viens Kadiljāk F1 team inženieris ir latvietis. Ir tas tieši tik brīnišķīgi, mūsu klausītāji.
1: Es jau Paulam Timrotam jau aizsūtīju, ja? Ka viņam ātrum ciltī būs ko nointervēt. Jā.
2: Nu, protams, tu brauks gadīt par asistentu līdz uz to interviju,
1: ja? Uz Silverstone, jā.
2: Andrei, tad tu saproti, ja Pauls ar Valdi jau pie tevis ir ceļā.
1: Nu, pagaidi, varbūt, ka Pauls sen jau to ir izdarījis. Ir bez 10 minūtēm 8 no rīta, labrīt. Paldies visi mīļie, kuri piesakās, kaut 20 gadus klausās un nekad nav rakstījuši uz radio. Jo šodien ir pasveicina svešinieku diena. Mm. Un it kā jau, varbūt, ka mēs jums esam savējie, bet mums par jums nav ne mazākās nojausmas. Tāpēc piesakieties, mīļie savējie svešinieki. 27 22 8 8 5 5.

0: 7:54 minūtes. Sveiciens Aijai, slotu operatorei no Norvēģijas, kas katru rītu mums klausās darbā. Litei, kurai kaut kā patika mūzika, ko mēs spēlējam.
1: Daigai.
0: Mārai arī, kuri grasās uz laiku braukt ciemos. Nu, tad atbrauc, miļā Māra, pie mums sarunājam kādu rītu, piezvani mums un sarunāsim.
1: Jā, jo, piemēram, Daigas stāsts ir tieši tāds, viņi mūs gadiem klausījās, un pēc tam vienu dienu saņēmās, uzrakstīja, atbrauc pie mums ciemos, mēs satikāmies.
0: Un savukārt Ilze raksta, sveicināt katru pretīm nākošo ir mūžs visu Latvijas lauku iedzīvotāju paradums. Vien beidzamajās dekādēs tas kaut kur pazudus, tā Ilze raksta ar cieņu. Un man tā ir gadies, tu ieej lauku veikaliņā, sveicini tur visus un visus tev greizi skatās, kas tev kaiš. Jā, tāpēc, ka viņi jau savā starpā tā pazīstami. Jā.
1: Un tad te kaut kāds.
0: Kaut kāds rīdzinieks te iepēries, jā. Nu kā tā vēl? Jo man likās, ka laukos cilvēki tiešām tā dara. Kā tur īsti ir? Bez 5 minūtēm 8 no rīta, labrīt!
2: Turpinājumā ar tevi kopumā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Saim lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atlikt divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2027. Gada beigām. Sistēmas ieviešana vairāk kārt atlikta un pat labana valsts apmaksā veselības aprūpi neatkarīgi no iemaksām. Dalītā sistēma paredzētu pamatu un pilnu grozu atkarībā no sociālās apdrošināšanas statusa. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās izskatīt krimināllietu pret Kasparu Kazanovski, kurš apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kazanovskis tiek uzskatīts par PVN krāpnieku sindikāta līderi. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, var saņemt līdz 12 gadiem cietumā. Tikmēr Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sācies 5. Starptautiskais precīzijas medicīnas forums. Pasākumā piedalās zinātnieki un ārsti, lai apspriestu jaunāko sasniegumus medicīnā un to ieviešanu praksē. Tiks runāts arī par mākslīgā intelekta izmantošanu un zāļu efektivitātes pārbaudi pacienta audzēju modeļos. Vēl Rīgā šodien notiks fórums, ko rīko pārtikas banka pēdušai Latvijai, lai apspriestu pārtikas atlikumu mazināšanu un ziedošanas attīstību. Piedalīsies ministrija un nevalstisko organizāciju pārstāvi, lai meklētu kopīgus risinājumus pārtikas ziedojumu pilnveidošanai. Skrundā šovakar notiks apspriešana par vēja elektrostaciju parka Kurzeme plānošanu. Plānots uzstādīt 21 vēja turbīnu Saldus un Kuldīgas novadā. Publiskā apspriešana turpināsies līdz 13. Oktobrim. Bet Rēzekne valsts robežsardzes koledžā notiks starpiestāžu sadarbības mācības. Tās mērķis pilnveidot reaģēšanas un sadarbības spējas robežu drošības jomā. Tikmēr Ķīpsalā šodien un rīt norisināsies biznesa tehnoloģiju izstāde Riga.com. Tajā piedalīsies vairāk nekā 130 uzņēmumu no 17 valstīm, piedāvājot inovācijas mākslīgā intelekta, kiberdrošības un digitālās transformācijas jomā. Bet Liepājā Līvas kapsētā šodien atklāja piemiņas memoriālu ebrejiem, kuri nomira holokausta laikā. Tas godinās deportētos no Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehoslovākijas, kuru dzīves traģiski noslēdzās Liepājā. Memoriāls atgādina par traģiskajiem notikumiem un cilvēku ciešanām otrā pasaules kara laikā. Radio Skondo.
3: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
4: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Veikali Lac piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV!
7: Loterijas atļauja 9130!
8: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā
9: satiec leģendāro grupu Mašīna Vremeņi 18. oktobrī Show Me Arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
10: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk. Ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
13: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
14: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
15: Ienāc pērkamkredītus.lv.
16: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: 8.00. Kad staigāju pa Latvijas takām, satieku cilvēku, smaidu, sveicinu, man vienmēr atbild. Viss jau ir mūsos, kad dalos uz ielas ar smaidu, man vienmēr atsmaida. Tā kā smaidām, tā mūs Ērika atgādina. Labrīt, šitien pasveicinu, vai pasaka čau, pirmais diena. Ceturtdien, 8. oktobrs, Ainei un Anitei sveicēts vārdienā. Te ir Rīta, Valdis un tu. Čau!

0: 8:04 minūtes uzrakstīja mums Mudīte. Viņa raksta šogad esot vēlēšanu iecirkniekā komisijas pārstāve. Visas nedēļas garumā sasveicinājos ar tik daudz nezināmiem cilvēkiem un katram novēlēja, lai jums pareiza izvēle un viegla diena. Un cik patīkam bija redzēt to jauko smaidu un atbildes skatienu, lai jauku un viegla diena mūsu klausītāji Mudīte.
1: 8:05 minūtes mēs šodien aicinājām mums uzrakstīt arī tos, kas klausās tur gadiem, bet nekad nav rakstījuši vai zvanījuši. Nu, tā, lai ne tikai jūs mūs zināt, bet arī mēs jūs zinām. Jo šodien ir pasaki pirmais čau diena, vai, nezinu, pasveicin svešinieku, vai uzsāc sarunu ar svešinieku diena. Tīpaši tad, ja tu esi iespundēts kaut kādā sabiedriskā transportā vienā krēslā, piemēram, vai lidmašīnā, nu, lai nav tāda, vai liftā, piemēram, lai nav tāda nērta sajūta, ka tā kā, teikt, neteikt, izdar un miers. 8:05, labrītiņ, redz, kur vēl viens stāsts.
2: Labrīt, Valdi un Rita. Svešinieki, kas ir kļuvuši par mūsu ģimenes gandrīz locekļiem un neatņemam sastāvdaļu ilgu garu garumā, un kur mūsu ģimenei saistās daudz brīnišķīgu kuriozu notikumu. Ātri divi no tiem, pirmais bērndārzā vecākā meita, kad viņai sākās rakstīt mācīšanā, pirmais vārds, ko viņa uzrakstīja, bija skonto. Un uz jautājumu audzīti jautāja mums, kāpēc tāds vārds, es sapratu, kāpēc, jo braucot mašīnā vienmēr klausamies radio skonto, un uz displeja lieliem burtiem ir vārds skonto. Un bērns to ir nofotografējis savā atmiņā un arī uzrakstījis kā savu pirmo vārdu. Un otrs dēls, ka būdams maziņš, tikko sācis runāt, mums guļam istabā uz grīdas stāvēja mūzikas centrs, no kur arī vienmēr skan radio skonto, un es šeptējoties pa virtuvi nāk puika un raud un saka, mammu, es sasitu dupsi pret radio skonto. Tā kā tā, mīļie, lai jums jauka diena un paldies, kad esat.
1: Paldies, mīļā Sandra, par stāstu. Redz, kur cilvēki, kur nekad nav uz radio rakstījuši vai zvanījuši un tie stāsti sakrājušies. Paldies jums. 27-228-85 tālriņa numurs. 6 minūtes pār 6. 8. 8. 8. 8. 8. 6.

0: Dūdiņš pīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi! Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 €. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
6: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
7: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
8: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
7: Vai 400 € naudas balvu.
8: Pareizi atslēgas vārdi.
7: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. 8.13 minūtes. Labrītiņi! Rita, Valdis un tu un Tāruņumas 27228855 šodien pasveicini svešinieku dienu.
9: Jā, un paldies visiem tiem mūsu klausītājiem, kas uzrakstīja pirmo reizi šodien uz rādio. Paldies jums, ka jūs esat. Mans pirmais ikrītis solis ir atverot acis ieslēgt tieši rādios konto. Un noskaņojums uzreiz ir uz vislabākās stīgas. Klausītāja Inga no Vēja pilsētas.
7: Cik skaists stāsts, Ritiņa. Paldies par šī rīta ziņu par svešinieku dienu, ko labu izdarīt. Tad no šorīt no braucot uz darbu, iekāpja kalna pakājē mamma ar savu pirmklasnieciņu, bet nestrādā bankas kartes. Un kad mamma saprot, ka nav tās skaidrās, tad sauc mazo laukā no autobusu, atcerējos no rīta dzirdēto un ka mazajam jākāpja uz skolu kalnā, iedeva viņai vienkārši tāpat to Eriku. Izkāpām vienā pieturā, mamma tik pateicīga, kā atdod vai uz kontu. Es saku, nē. No rīta dzirdēju par svešinieku dienu. Gribējās ar ko labu un interesanti izdarīt. Un šo sajūtu saglabāt. Paldies jums. Dats raksta.
9: Dats. Paldies tev.
7: 8.14 minūtes.

0: Labrīt, radio skonto. Arī es, Indra. Gribu padot ziņu. Paldies, ka vienmēr jūs klausos. Tā, kad pārslēdz ziņas, tad es ziņas pārslēdzu, jo es klausos dziesmu, bet jūs dodat fantastiskas dziesmas. Un par šo te radio akciju, radio skonto, mans mīļākais radio ir radio skonto, es esmu masiere. Un vienmēr, tad, kad ja man zvanītu sešs numurs un es teiktu, mans mīļākais radio ir radio skonto, tas varētu būt bišķiņ dīvaini, bet laikam nāksies, jo es jau gadiem gainu šo zvanu no jums. Varbūt esat zvanījuši, neesmu pacēlis. Lai jums saulaina un lieliska diena. Paldies, kā esat.
1: Paldies, mīļā Indra. 8:19 minūtes mēs šodien vienkārši palūdzām tos klausītājus, kuri nekad uz radio nav zvanījuši vai rakstījuši, lai piesakās. Jo it kā jums varbūt ir sajūta, ka jūs mūs pazīstat, bet mēs jau labprāt arī ar jums iepazīstamies. Vienalga vai klātienē kādā pasākumā vai pieturā stāvot blakām vai tāpat garām ejot tur, pasakot mans mīļākais radio, radios kontaktu, tā tik forša sajūta ir.
2: Kā tu teici, šodien ir uzrunā svešinieku
1: Pasaki pirmais čau, jā, vai pasveicini svešinieku dienu, vai uzsādi sarunu ar kādu, ar ko tu esi spiests pavadīt kādu laiku kopā, nu tā, lai nav tā nērtības sajūta. Un mēs arī saprotam tos, kur mierīgi var sēdēt stundām blakus lidmašīnā vai autobusā un nevienu nesarunāties. Arī tas ir okei. Okay. Galvenais, lai nav tā nērtā sajūta, ka it kā vajadzētu kaut ko darīt, bet tu nedari. Tāpēc. Nu, un redz, kā šodien mums ir dažs labs mūsu klausītājs izdarījis arī kādu labu darbu, tikai tāpēc, ka nu, tāda diena. 8:20 minūtes. Paldies jums.

0: mūsu šķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
3: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim.

0: desmit maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
4: Ienāc pērkam kredītus.lv.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Labrīt, ir 8:26 minūtes, Rita Valdes un tu.
7: Signa rakstēs, jūs zinu visus šos gadus, kopš pastāvat, bet tas neliedz mani jūs sveicināt katru dienu. Nu, ja ne te, tad domās ikdienu klausoties un galgalā es taču esmu tagad arī jūs ģimene. Tikai tie soļi tā lēni komandai vācas, jo Signa ir pievienojusies mūsu soļu izaicinājumam, Walk 15 lietotnē. Tā kā sveiciens visiem tiem klausītājiem, kas ar mūsu kopā soļo. Bet ne par to tas stāsts. Jā, esmu uzaugusi laukos un tā bērnībā mācīja, ka jāsveicina visi pieaugušie cilvēki, ko satieku ceļā. Turklāt tā kā es biju un esmu skolotājas meita, tas man uzlika vēl lielāku atbildību, bet tas nesagādāja problēmas un vienmēr darīja to ar prieku sveicināt un novēlēt jauku dienu. Un tad klusībā noklausījos, kā mani vecākiem vai vecvecākiem kāds saka, jums gan ir pieklājīgs bērniņš. Tad tālāk mainot dzīvesvietu sasveicināšanās jau tikai ar pazīstamiem vairāk bijusi, bet man apkārtnē ikdienā nu dienu, ja kādu nezinu, vienmēr cenšos iepazīt un sveicināt. Kaimiņu veikalos arī darbā veikalā, gan apkārtējo veikalu pārdevējus un apsargus, gan, protams, klientus un reizēm šķiet, ka svešu cilvēku sveicināšana jau ir mana ikdiena. Varbūt retāk sabiedriskajā transportā, bet tā pat ir gadījies. Tā kā Signa tiešām liek lietā to sveicināšanos.
6: Nu, un ja to pietrūks drosmes sveicināt, var vienkārši pasmaidīt. Nu, un tad tur var paskatīties. Tas cilvēks tagad smaida pretī vai izrāda neizpratni, bet kā Juris raksta, katrs cilvēks, kurš ienāk mūsu dzīvē, ir vai nu dāvana vai mācība. Tā kā abos gadījumos tu būsi ieguvējis vai ieguvēja. Šodien pasveicini svešinieku dienu un tad skaties, kas notiek. Jā, ir forši, ka kāds tev no rīta pirmais pasaka čau vai labrīt un uzsmaida. 8:28 minūtes, labrītiņ!

0: Turpinājumā ar tevi kopā un skatās par asliņš. Labrīt! Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās izskatīt krimināllietu pret Kasparu Kazanovski, kurš apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kazanovskis tiek uzskatīts par PVN krāpnieku sindikāta līderi. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, var saņemt līdz 12 gadiem cietumā. Šodien Saeima lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atlikt divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2027. Gada beigām. Sistēmas ieviešana vairāk kārt atlikta un pat laban valsts apmaksā veselības aprūpi neatkarīgi no iemaksā. Dalītā sistēma paredzētu pamatu un pilnu grozu atkarībā no sociālās apdrošināšanas statusa. Šodien un rīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 5. Startautiskais precīzijas medicīnas tīklošanās fórums, kas pulcēs vadošos zinātniekus, ārstus, uzņēmējus un pacientu organizāciju pārstāvis no Eiropas, ASV un Āzijas valstīm. Fórums ir nozīmīga platforma starptautiskai sadarbībai, lai veicinātu personalizētu pieeju pacientu diagnostikai tikā ārstēšanā un slimību profilaksē. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja profesors Mārcis Leja.
1: Tā ir medicīnas nākotne, jo mēs šobrīd zinām, kā šiek vērtēta medikamenta efektivitāte. Mums varbūt tāda elementāra piemēra. Procentiem 90 medikamentus iedarbojas labi, 10% neiedarbojas. Nelaimīgais viens, kuram medikaments vai nu nestrādā, vai nu rada pat ļoti nozīmīgas blakus parādības, viņa intereses ir stipriem būtisks, un ja mēs varam iepriekš jau noteikt, kuri būs šie deviņi un kuri būs tas viens, kam neveiksies ar medikamentu efektivitāti, tā ir pamats tēma.
0: Tā profesors Mārcis Leja. Pasākuma laikā būs pieejama plaša izstādes zona, kurā pētniecības institūti un uzņēmumi prezentēs tehnoloģijas un projektus biomedicīnas un veselības inovāciju jomā. Tikmēr Ķīpsalā šodien un rīt norisināsies biznesa tehnoloģiju izstāde Riga.com. Tajā piedalīsies vairāk nekā 130 uzņēmumu no 17 valstīm, piedāvājot inovācijas mākslīgā intelekta, kiberdrošības un digitālās transformācijas jomā.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
3: Diena aizritēs ar mierīgu, sausu un daudzviet saulainu laiku un vējš lēna līdz mēreni pūtīs no austrumiem. Dienvidu austrumiem gaisa iesās līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienā saule palaikam aizklās mākoņi, taču laiks vēl aizvien būs sauss. Gaisa iesās līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
4: Radio Skonto 8:35 līdz 25:09 no rīta. 8. oktobris, 4. labrīt!

0: gan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
1: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
5: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Nu, labrīt.
11: Regīna raksta labrīt, parētam kaut ko uzrakstu, taču ikdienā esat man rīta neatņemam sastāvdaļa, līdzīgi kā rīta kafija. Paldies, tev, miļā Regīna. Un Regīna raksta par sveicināšanos. Tā ir burvīga un tik cilvēciska lieta. Krustmeita atgādināja to daudzus gadus atpakaļ. Tiklīdz sāka runāt, tā garām gājais vai liftā satiekot uzrunā vienā elpas vilcienā. Kā iet, lai labi? Ar lielu smaidu sejā.
10: Kā iet, lai labi?
11: Jā, kā iet, lai jā, labi iet. Kā jā. Un to nevar aizmirst, cik dažādi cilvēki reaģēja. Sveicināšanās ir izvēle, tā Regīna raksta. Protams. Nu un rekordats vēstuli. Notikums jau pirms pāris gadiem. Tas ir stāsts par Dats arī pirmo reizi uzrakstējuši uz radios konto. Braucot no rīta uz dārziņu, par radio skan ar ziņām studijā Agita Lapsa. Un tad no mašīnas aizmuguras ir pārsteiguma pilns jautājums. Adīta Lapsa. No tās dienas konto ziņas mums lasa Adīta Lapsa. Tā burvīga diena vēlot mums klausītāji Dats.
10: Šis man atgādina to stāstu, kad reiz manai mammai zvanīja kolēģe, ja, kuras uzvārds bija Lapsa. Un viņa zvana un saka, lai pasauk mammai, es prasu, ka zvana. Viņa tur Janīna Lapsa, ja es pareizi atceros, vai Jadviga, neatceros precīzi. Es saku, bet Lapsa taču ir zvērs. Tāda milzīga pārliecība. Tāda kā var zvanīt? Tā kā... Visi mēs bērni vienādi.
11: Vai ne?
10: 8.42 minūtes. Sveiciens arī mūsu kolēģei Agitai.
12: Radio Skonto.
10: Mēs šodien sveicinām svešiniekus. Izpalīdzam, ja vajag. Es pirmais, kas pasaka čau dienai.

0: Vai jūs varētu noziņot, ka pie Smārdis milzīgs sastrēgums vairāk kilometru garumā no Ventspils puses dēļ 100 metru ceļa posma remontam straujupīts dēļ un būvniekiem ir pilnīgi vienalga un neregulē neko. Luksofors strādā nepareizos taimeros no Rīgas ilgi no Ventspils ātri pārslēdzas. Lūk, šāds ziņojums no mūsu klausītāja. Tātad pie Smārdis milzīgs sastrēgums vairāk kilometru garumā no Ventspils puses dēļ tāda 100 metru gara remonta posma straujupīts dēļ. Jā, tā kā lūdzu norēģējiet kaut ko starp citu, lūdzu ziņojiet droši šādos gadījumos uz 8304 Latvijas valsts ceļiem.
1: Latvijas valsts ceļiem.
0: Tad 8000555 tagad, jā, lai dara kaut ko lietas labā. Paldies tev, paldies par ziņojumu. 8.47 minūtes, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru dienas rītu ap 8:50.
1: Nu, ir ap 8:50 pus minūte pirms 8:50.
2: 13. zīme.
1: 13. zīmei nav jābūt īpaši lielai, tā varbūt ka mazākā zīme visos horoskopos. Toties mazs cinīts, ja palīdz lielam vēzumam.
2: Jā,
1: jūs pat drīkstat pārformulēt jebkuru sakāmvārdu par labu sev.
2: Labi, tālāk Auni.
1: Auniem nekad nebūs gana, un tikai tāpēc tā dzīve iet uz priekšu, jo tikko tev liekas, nu jau būs gana, viss dzīve beidzas. Tāpēc, mīļa Auni, turieties pie sava bada sajūtas.
2: Vērši.
1: Redz, kur vēršiem reizēm tāda sajūta, ka pietrūkst saules, nu mēs vienmēr atgādinām, mīļie vērši, vai kāda cita horoskopa zīme, ja tev pietrūkst saules, pats esi saulē. Here comes the sun.
2: Dviņi.
1: Dviņiem nav jābaidās no vētras. Vētra nolauž sakaltušos zārus un dzīves sāks ir jaunu spāru.
2: Vēži.
1: Vēžiem atgādinājums, ja gadījumā tu jūti kādu greizsirdību, lai tā kļūst par motivāciju un enerģiju izdarīt vēl labāk. Jā, lai dzīve kļūst labāk arī tev, ne tikai citiem.
2: Lauvis.
1: Tu zini, ka loģika ir nesagraujam vai nesalaužam vai neuzvaram, bet tāpat svarīgi ir, kā tu jūties, nevis vai tev bija taisnība.
2: Jaunavas.
1: Jaunavām jāmāk uzdot jautājumus, kāpēc? Pareizajā intonācijā, jo kāpēc var ļoti dažādi pajautāt. Tā kā šodien esi pozitīvais kāpēcītis.
2: Svari.
1: Atceries, ka veiksme ir labi izmantota iespēja, kurai tu esi ilgstoši gatavojies. Veicis nevis tiem, kuri ir veiksminieki, bet tiem, kuri dara.
2: Skorpioni.
1: Nemēģini cilvēks nomierināt, sakot, nomierinies. Labāk apskauj, samīļo, pajautā, kas tev kaiš, mīļumiņ. Uzreiz pilnīgi cits efekts būs.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekiem nav jābaidās nokrist, jābaidās ir tur palikt. Jā, kaut vai rāpus var tikt uz priekšu kādu brīdi, nekā citādi.
2: Mežāži.
1: Mežāžiem, ja tu kaut ko gribi, tad tā arī paprasi. Jā, nu piemēram, ja tev patīk kāds cilvēks, varbūt beidzot pasaki čau.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram, ja tev nesanāk ar pirmo piegājumu, pamēģini vēlreiz. Varbūt tu vienkārši nepareizajā vietā sāki. Ja? Ja nevar nokost lielu gabalu, kaut maziņu.
2: Un zivis.
1: Zivīm ir mazāk jāuztrauc par to, ka kaut kas nenotiek. Jā. Vispār kādi jēga uztraukties. Ja kaut kas nenotiek, priecājies, jo daudziem notiek kaut kas tāds, ko viņi negrib. Ir 8:52 minūtes.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ekonomisko lietu tiesa šodien turpinās izskatīt krimināllietu pret Kasparu Kazanovski, kurš apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kazanovskis tiek uzskatīts par PVN krāpnieku sindikāta līderi. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, var saņemt līdz 12 gadiem cietumā. Šodien Saim lems par grozījumiem veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz atlikt divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2027. Gada beigām. Sistēmas ieviešana vairāk kārt atlikta un pat labana valsts apmaksā veselības aprūpi neatkarīgi no iemaksā. Dalītā sistēma paredzētu pamatu un pilnu grozu atkarībā no sociālās apdrošināšanas statusa. Šodien un rīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 5. Startautiskais precīzijas medicīnas tīklošanās fórums, kas pulcēs vadošos zinātniekus, ārstus, uzņēmējus un pacientu organizāciju pārstāvis no Eiropas, ASV un Āzijas valstīm. Fórums ir nozīmīga platforma starptautiskai sadarbībai, lai veicinātu personalizētu pieeju pacientu diagnostikai, diagnostikā, ārstēšanā un slimību profilaksē. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja profesors Mārcis Leja.
1: Tā ir medicīnas nākotne, jo mēs šobrīd zinām, kā šiek vērtēt medikamenta efektivitāti. Es varbūt tādu elementāru piemēru. Procentiem 90 medikaments iedarbojas labi, 10% neiedarbojas. Nelaimīgais viens, kuram medikaments vai nu nestrādā, vai nu rada pat ļoti nozīmīgas blakus parādības, viņa intereses ir tikai vien būtisks, un ja mēs varam iepriekš jau noteikt, kuri būs šie deviņi un kuri būs tas viens, kam neveiksies ar medikamentu efektivitāti, tā ir pamats tēma.
0: Tā profesors Mārcis Leja. Pasākuma laikā būs pieejama plaša izstādes zona, kurā pētniecības institūti un uzņēmumi prezentēs tehnoloģijas un projektus biomedicīnas un veselības inovāciju jomā. Tikmēr Ķīpsalā šodien un rīt norisināsies biznesa tehnoloģiju izstāde Riga.com. Tajā piedalīsies vairāk nekā 130 uzņēmumu no 17 valstīm, piedāvājot inovācijas mākslīgā intelekta, kiberdrošības un digitālās transformācijas jomā.
2: Brauc ar klasi! Līvu akvaparkā! Brauc ar klasi! Laba cena! Lieliska kompānija! Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Svaiga bez piedava. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga bez piedava.
8: Bez piedavām.
9: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
12: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
7: gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: ir 9:01 minūte. Labrīt!
1: Ceturtdien, 8. oktobris, Ainu un Anetu vārda diena.
0: Anešu?
1: Ainām un Anetēm sirsnīgi sveicieni vārda dienā.
0: Anešas, piezvaniet, lūdzu, pastāstiet.
1: Anetes.
0: Nē, bet Anetu vai Anešu?
1: Anetu. Anešu? Anetu.
0: Jo, ja Anešu, tad vālžu.
1: Anetu.
0: Aneču?

9:05 minūtes. Es dzīvoju 12. mājā un reizi sanācu iesprūst liftā ar kaimiņu, kurš vienmēr steidzās, nekad nesveicināja, neatbildēja uz sveicienu. Un tagad iedomājos, tu iesprūst liftā ar tādu kaimiņu. Tā mums Liena raksta. Bija neveikli, jo nu, tā kā vajadzēja sākt sarunu, jo es iesprūduši tajā liftā. Nu tad nu mans atbraucām atviegloja situāciju. Parunājamies, tagad katru reizi, kad tiekamies, sasvaidāmies un sasveicinājamies, tad tev no sākuma jānonāk tādā situācijā, ka nav variantu, tu pasveicini, un ko darīt? Iedomājies, tu iesprūst liftā un arī turpini nerunāt tagad. Jā, Liena Malacis, cepur nost. Jo mēs šodien pasaki čau pirmais, vai pasveicini svešinieku dienu. Jā, tā kā padalieties arī ar saviem stāstiem. Arī tiem, kuri nekad uz radio nav rakstījuši, šī varbūt ir iespēja. Jā, mēs par jums neko nezinām. Uzrakstiet mums. Vai pareizāk savot uzraksti mums, vai ieraksti kādu ziņu. 27 22 88 55 96.

0: 9:09.
1: Un tad uzraksta Ilvars. Filmās, ja liftā iesprūst vīrietis un sieviete, tas beidzas ar... Kāz? Trīs punkti.
0: Ar kāzām?
1: Trīs punkti. Tu tālāk var iztēloties vai iedomāties.
0: Labrīt. Radio Skondo.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
7: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
6: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
0: 9:12 minūtes.
1: Un tad uzraksts Snupijs. Rodas jautājums, kādas filmas viņš skatās? Nu,
0: kāds Snupijs?
1: Ilvars. Tad klausītājs ar sagvārdu Snupijs.
0: Jā.
1: Klausoties to Ilvaru komentāru
0: jā.
1: Par filmām, ja filmās attieks vīrietis un sievieti liftā
0: jā.
1: Un iesprūst,
0: jā.
1: Tad tas tur beidzas ar trīs punktus.
0: Ar kāzām, jā.
1: Snupijs raksta, rodas jautājums, kādas filmas viņš skatās?
0: O, es domāju, ka Ilvars skatās filmas par Snupiju. Ok. Ar 13 minūtes pār 9 šodien pasveicina svešinieku diena. Jā, ja pirmais uzsāda sarunu vai pasaki čau, nu lai nav neveikli tur sēdēt sabiedriskā transportā blakām vai lidmašīnā piemēram.
1: Tu esi kādreiz iesprūdis liftā?
0: Nē.
1: Es esmu.
0: Un? Un trīs punkti kādi bija?
1: Nē. Tur ir diezgan. Tas bija ļoti sen. Tas bija sen arī.
0: Kad tu iesprūsti liftā, kāda žanra filma tā
1: ir? Es braucu no svara vērotāju grupu, nu tā kā tā
0: jā.
1: Pulciņa.
0: Jā.
1: Un es ar tiem saviem grupas biedriem.
0: Ar visiem svara vērotājiem iesprūdu liftā. Un tad jūs meklējāt, kurš visvairāk vainīgs ir?
1: Es bijām vienkārši laikam visvars.
0: Tur bija jāraksta nevis, cik cilvēki drīkst iekāpt liftā, bet kopējā jā. Tonnāža, jā?
1: Mm-hmm. Es bijām četri.
0: Lietiņi, parasti tādos liftos svara ierobežojums ir 800 kg, un jūs bijāt četrs, jā?

9:18 minūtes šodien. Ārā mums ir vietām pavēss. Nu, piemēram, Vidzemē Latgalē ir knapi 7 līdz 8 grādi. Citur Latvijā 8, 9, 10 vienīgi Jūrkalnē, neskapēc. Labrītiņi!

0: 9:22 minūtes.
1: Labrīt vēlreiz. Liekas, ka jau pa daudz jums sūta īstenībā, bet tēmas mums tāds interesants šodien. Un viena pāriet otrai. Es teiksim, par to liftu, arī es iesprūdu liftā, bet man bija tā, ka es pēc tam kādus 3 mēnešus staigāju pa trepēm kājām, jo es dzīvoju 9. stāvā, un man arī nevajadzēja svaru vērotājs. Pirmo mēnešu laikā es nomet 15 kilogramus, tikai staigāju pa trepēm.
0: tu iesprūst liftā, tev parādās lifta fobija, noteikti kaut kāds nosaukums tam ir, un 3 mēnešus laikā staigājot vienkārši kājām uz 9. stāvu.
2: Tev vairs nav jau svarvērotāju pulciņiem, vai ne? Tu vienkārši ej uz mājām.
0: Mēs šodien pasveicini svešinieku dienā, nu jau tu esi spiests pavadīt kādu ilgāku laiku, cieši blakām kādam svešiniekam.
2: Jā, mēs aicinājām arī mūsu klausītājs, kur varbūt nekad nav rakstījuši uz rādio uzrakstīt, un saņēmām pāris ļoti interesants vēstules. Un reku, piemēram, no mūsu klausītāja Andreja. Andrejs raksta sveicienus visiem tautiešiem no Lielbritānijas, konkrētāk no Silverstones autosporta ciemata. Gribēju vienkārši apsveicināties un pirmo reizi arī uzrakstīt uz rādio un mazliet pačukstēt arī Cadillac F1 Steam kampusā. Radios konto ir labi zināms. Lai arī mums šobrīd ir nedaudz pāri 5 no rīta, skaļāk pagriezt rādio un dzirdēt līdzi nekad nav lieki. Paldies jums par foršo kompāniju un lai veiksmīga diena ar cieņu un lielu smaidu Andrejs. Cadillac F1 Steam inženieris.
0: Tik jaudīgi klausītāji. Burtiskā nozīmē. Pun intended.
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka attiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaide Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
6: Drošs brauciens sāk

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvana katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvana. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
2: Radio 9:27 minūtes. Bez 3 minūtēm pusē 10. Mostamies, ceļamies, spīdam.

Šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! G7 valstis nolēmušas atbrīvot ārkārtas degvielas rezerves, kas varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu Eiropā par aptuveni 3%. Tas nozīmē, ka Latvijas autovadītāji varētu sagaidīt cenu samazinājumu par 7 centiem litrā. Lai gan tas ir atvieglojums, būtiskas izmaiņas tirgū tas nesola. Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka šis solis samazinās piegāžu risku ziemai, taču ilgtermiņa risinājumam būs nepieciešama stabila piegāžu atjaunošana. Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbiniece bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa, tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Konkursā tika vērtētas kandidātu vadības kompetences, piemēram, strateģiskais redzējums un spēja pieņemt lēmumus. Valsts kancelējas direktora plānot iecelt amatā uz 5 gadiem. Valmierā par vairāk nekā 2 miljoniem eiro tiks būvēts jauns promenādes posms Gargauju. Projekts paredz izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu ar labiekārtojumu elementiem. Līdz 2027. Gada nogalē būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Ārzemēs Serbijā Belgradas ielās vairāk nekā 1000 demonstrantu protestē pret balsošanas ierobežojumiem ārvalstīs. Izmaiņas vēlēšanu ieciekņu atrašanās vietās un laika zonās apgrūtina balsošanu

0: Oktobrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās daudziem nāksies mērot lielus attālumus, lai nobalsotu. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete aicinos Krievijas politisko un diplomātisko izolāciju pēc nedemokrātiskajām valsts domas vēlēšanām. Eiropas parlaments šodien balsos par rezolūciju, kas nosoda šīs vēlēšanas un aicina starptautiskās institūcijas neatzīt Krievijas leģitimitāti. Sauda Arābijā uzbrukumos divām lidostām gājuši bojā trīs cilvēki, bet vairāki desmit ievainoti. Atbildība par uzbrukumiem nav skaidra, bet Jemenas hutieši iepriekš uzņēmušies atbildību par līdzīgiem incidentiem. Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru un katrs pircējs varēs iegādāties tikai trīs šādas monētas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: 9.32 minūtes, 2 pāri pusē desmitiem. Šodien mierīgs, sauss, daudziet saulēns laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidu austrumiem. Nu, siltākajā brīdī būs kāda 15-20 grādi, bet es domāju, ka tas saulītē un aizvējā. Rīgā dienā saule, pa laikam aizklās mākoņi. Vēl joprojām būs sauss laiks šodien, gaiss būšot kāda 17-18 grādi silts tajā pašā siltākajā brīdī. Šobrīd skatoties meteolab.lv var redzēt, ka ir kādi, nu, 8-9, dažviet kurzemes piekrastē 10 grādi pagaidām. 2 minūtes pārpusē 9:32.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Radio Skonto. Labvēl, ka pasaka to pulksteni agrāk nekā patiesībā. Trak tad, ja pasaka vēla. Jā, tad tā var saķert. Šoka elementu. Nu, piedod, ka tā es saņemšos.

0: Lidls ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mansarimī karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
2: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkamkredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: 9.42 minūtes. Labrīt. Radio skonto pasveicini svešini vai uzrunā vai pasaki čau pirmais diena. Jā. Un mēs šodien gribējām dzirdēt arī no tiem mūsu klausītājiem, kur mums nekad nav rakstījuši, jo mums ir tāda savēja, kas katru dienu atsūta labrīt un kaut kādu bildi ar puķiem vai saulēktu vai savu kaķi uz palodas izstiepušos murrājam. Jā, mums ir tādi ļaudis, bet tad ir tādi, kuri nekad nav rakstījuši. Un tad ļoti interesants tās sarunas tieši ar tiem. Nu, jūs kļuvāt par savējiem 2000. Gadā, kad nāca pasaulē mani meita. Nav jau tā, ka es nebūtu klausījusies ar agrāk, bet 2000. Gads unai. Iedomājies, guļam atsevišķi, bet mostamies kopā. Tā una. Paldies, una. Nu, un tad ir Sandras brīnišķīgais stāsts. Sandras stāsts skan šādi. Labrītiņ.
11: Labrīt, Valdi un Rita. Svešinieki, kas ir kļuvuši par mūsu ģimenes gandrīz locekļiem un neatņemam sastāvdaļu ilgu garu garumā, un kur mūsu ģimenei saistās daudz brīnišķīgu kuriozu notikumu. Ātri divi no tiem. Pirmais, bērndārzā vecākā meita, kad viņai sākās rakstīt mācīšanā, pirmais vārds, ko viņa uzrakstīja, bija skonto. Un uz jautājumu audzīti jautāja mums, kāpēc tāds vārds, es sapratu, kāpēc, jo braucot mašīnā vienmēr klausamies radio skonto, un uz displeja lieliem burtiem ir vārds skonto, un bērns to ir nofotografējis savā atmiņā un arī uzrakstījis kā savu pirmo vārdu. Un otrs dēls, kad būdams maziņš, tikko sācis runāt, mums guļam istabā uz brīdi stāvē mūzikas centrs, no kur arī vienmēr skan radio skonto, un es šeptējoties pa virtuvi, nāk puika un raud un saka, mammu, es sasitu dupsi pret radio skonto. Tā kā tā, mīļie, lai jums jauka diena un paldies, kad esat.
10: Tas tā kā solaik, tā kā Spīdola bija vienīgais portatīvais radio visā Padomju Savienībā, tad arī visi to radio sauc, nu rādi neteica radio, teica Spīdola. Jā, tāds brīdis arī bija, tā kā sasit dupretas konto, ej nu paskaidro, ko tas nozīmē. Paldies, Sandra, paldies, mīļie, atgādinājām šodien. Pasveicinām kādu pirmie. Vienalga, ja tu esi iesprostots tur sabiedriskā transportā vienā sēdeklī vai kā, apsēdies, pasaka labdien vai labrīt, un tad jau redz, kas tālāk notiek. Protams, ja tev tas neinteresē, nav obligāti. Galvenais, lai no tā nērtības sajūta. Pasveicini svešinieku diena. Bez 15 minūtēm 10, labrīt.

Labrīt, 9.48 minūtes. Redz, kur šodien ārā mums ir kādī 6 līdz 10 grādi. Pa dienu būšot 11 atkal. Izbaudi!

9:52 minūtēm. Līdz kur pētījums liecina, ka, ja gadījumā tu dodies braukt ar sabiedrisko transportu un tev iedod uzdevumu, vai nu sēdēt blakus kādam un klusēt, vai sēdēt blakus kādam un to uzrunāt, un to braucienu pavadīt sarunājoties, izrādījās, ka tie, kas sarunājās, jutās labāk braucienu beigās nekā tie, kas klusēja. Vienkārši pētījums tātad strādājot turklāt, tie runātāji pirms tam bija izteikuši prognozes, ka būs slikti. Nu, ka būs slikti, es uzrunāšu, viņš tur negribēs, vai nesapratīs, vai apvainosies, vai ne tā uz mani paskatīsies. Un izrādījās, ka bija daudz labāk, nekā tu domāji. Tā kā ir vērts, vienkārši, lai mazinātu to nērtības sajūtu, sēžot blakus svešam cilvēkam, ko tu vai pateikt, labdien, varbūt man sauc tā, un tad jau redz, kas tālāk notiek. Bet tad Inita mums atsūta instruktāžu, kā šito triku izmantot, ja grib ar kādu iepazīties. No humora stūrīšu, no kaut kur izprintējusi. Un tā anekdote ir tāda, lai iepazīties ar vīrieti, Kristīne neiet uz teātri, kino, klubiem vai muzejiem. Viņa iet uz lielveikalu un uzrunā vienu no tiem, kas ilgi izvēlas pelmeņus. Nu, paldies, Sinit, par ieteikumu. Mēs ar Ritiņu stakam ar tā, tiekamies rīt.

0: šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! G7 valstis nolēmušas atbrīvot ārkārtas degvielas rezerves, kas varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu Eiropā par aptuveni 3%. Tas nozīmē, ka Latvijas autovadītāji varētu sagaidīt cenu samazinājumu par 7 centiem litrā. Lai gan tas ir atvieglojums, būtiskas izmaiņas tirgū tas nesola. Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka šis solis samazinās piegāžu risku ziemai, taču ilgtermiņa risinājumam būs nepieciešama stabila piegāžu atjaunošana. Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbiniece bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Konkursā tika vērtētas kandidātu vadības kompetences, piemēram, strateģiskais redzējums un spēja pieņemt lēmumus. Valsts kancelējas direktora plānots iecelt amatā uz 5 gadiem. Valmierā par vairāk nekā 2 miljoniem eiro tiks būvēts jauns promenādes posms Gargauju. Projekts paredz izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu ar labiekārtojumu elementiem. Līdz 2027. Gada nogalē būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Ārzemēs Serbijā Belgradas ielās vairāk nekā 1000 demonstrantu protestē pret balsošanas ierobežojumiem ārvalstīs. Izmaiņas vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietās un laika zonās apgrūtina balsošanu oktobrī gada. Mājās parlamenta vēlēšanās. Daudziem nāksies mērot lielus attālumus, lai nobalsotu. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalnieta aicinos Krievijas politisko un diplomātisko izolāciju pēc nedemokrātiskajām valstsdomas vēlēšanām. Eiropas parlaments šodien balsos par rezolūciju, kas nosoda šīs vēlēšanas un aicina starptautiskās institūcijas neatzīt Krievijas leģitimitāti. Sauda Arābijā uzbrukumos divām lidostām gājuši bojā 3 cilvēki, bet vairāki 10 ievainoti. Atbildība par uzbrukumiem nav skaidra, bet Jemenas hutieši iepriekš uzņēmušies atbildību par līdzīgiem incidentiem. Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru un katrs pircējs varēs iegādāties tikai 3 šādas monētas.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900 un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testbraucienu Autobrava LV un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet paga, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
8: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
9: Šeit drupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
10: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
9: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
10: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
9: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūra. Svārti.
11: Desmit un divas minūtes. Ceturtdien, 8. oktobrs, Aina un Anetes vienvārdu dienu, suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus. Tauriņa numurs tāds pats kā no rīta, 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

0: Robijs Viljams ar Love Supreme. Pūkstens šobrīd 10:20 minūtes. Tavs radijos konto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit One Republic ar Love Runs Out.
1: Radijos konto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Sinoptiķi aprindās runā, ka šī ir siltākā diena, kas atlikusi šajā gadā. Latvijā šodien brīžiem saule, dienas vēl bez nokrišņiem, dienvidu austrumu, austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15, vietām pat plus 20 grādu. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums un gaisas iesilšot līdz plus 17, varbūt līdz plus 18 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pierakties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
10: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
9: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
12: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
13: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: 10:37 minūtes tavsu radio skontā. Paliec ar mums pēc brīža šeit Backstreet Boys ar Quit Playing Games with My Heart. Radio skontā.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
7: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Gāzēts dzēriens 2 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
10: Mīļie vecāki, Latvijas vecāku organizācija ielūdz jūs uz fórumu kopā augšu. 17. oktobrī Jelgavā un 7. novembrī Tukumā. Fórumā ar vērtīgām lekcijām uzstāsies Latvijā atzīti eksperti. Psihiatrs Nikita Bezbarodovs, ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons, kliniskā psiholoģija Marija Ābeltiņa un citi. Apmeklējums ir bez maksas, taču iepriekšējā pieteikšanās obligāta. Uzzini vairāk un piesakies. Vecāku organizācija.lv. Fórumu kopā augšu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Pienācis laiks ziņām ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. NBS komandieris atzina, ka pienesums no operācijas ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņam šķiet, ka virzību uz galveno mērķi nav gana sekmīga, piemēram, armija darot to pašu, ko vairākus gadus līdz šim tā patrulē gar robežu nevis notiek pamatīgāka cīņa ar nelegālās migrācijas iemesliem. Pudāna skatījumā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina šo nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Saeimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla NPLP monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Par Rembergu nobalsoja 56, pret bija 16 deputāti, bet 6 deputāti balsojumā atturējās. Viņa NPLP nonāks Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu Nacionālās apvienības politiķi. Vēl Saeima šodien otrajā galīgajā lasījumā apstiprināja aizsargjoslu paplašināšanu ap elektrolīnijām ar 110 kV nominālo spriegumu. Līdz šim varēja izcirst 13 metrus uz katru pusi, no šis attālums ir palielināts uz 18 metriem. Šāds izmaiņas rosinātas pēc vasaras izskiņā piedzīvotās postošās vētras. Un turpinot ar starptautiskajām ziņām, naktī uz ceturtdienu Ukraina veikusi uzbrukumu Krievijas Rzeņas apgabalā, kur izcēlies ugunsgrēks rūpnīcā Sasta. Šajā rūpnīcā izveidots arī Yandex datu centrs, kā rezultātā novēroti traucējumi Yandex darbībā. Tikmēr Vācijas uzņēmums Quantum Systems plāno piegādāt Ukrainai 1000 dronu pārtvērēju, kas spēj notriekt Krievijas reaktīvos bezpilota lidaprātus. Pirmie droni ir gatavi piegādē jau šogad. Latvijas vēstniece ANO Sanita Pauļuta Deslandes izceļ iespēju pirmo reizi vairāk nekā 80 gadu laikā ANO ģenerāla sekretāra amatā iecelt sievieti. ANO drošības padome jau veic indikatīvos balsojumus, taču rezultāti ir slepeni. Pauļuta Deslandes uzsver nepieciešamību pēc līdera, kas spēja reformēt ANO un stiprināt starptautiskās tiesības. Šis ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko šogad būs jāpieņem ANO dalībvalstīm un nozīmīgākā loma šajā procesā būs ANO drošības padomes valstīm, tajā skaitā arī Latvijai.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdares paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdares paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Ceturtdiena, 8. oktobrs, Aina un Anetes Finvārda diena. Nu, šis ir Radios Konto studijā. Šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labrīt visapkārt. Ja nu kas gadās un jāsazvanās droši. 67 22 88 55. Ja rakstīšana šķiet ērtāk, tad rakstām numurs ir 2 7 22 88 55. Tur vai tad izziņas vai WhatsApp. Labrīt.

0: Krisija un The Blue Cafe. Pūkstens šobrīd 11 un 19 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien pārsvarā saula diena bez nokrišņiem dienvidu austrumu, austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē runā, ka šī ir pēdējā tik siltā diena šajā gadā. Gaisa temperatūra šodien būs starp 15 un vietām pat 20 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, 14, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 9, 12, Latgalē 10, 11 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto. Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā Radio Skonto praktiskās ziņas katru darba dienu 18.40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula, analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procentī nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
6: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
7: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servisu LV.
8: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbeles.lv
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Simply Red, arī If You Don't Know Me, By Now. 11:27 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Aija, Agnes un Kristīna ar dziesmu. Laime šī!

11:34 minūtes. Tavs radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Garais Paints un Bobs Sinclairs. Love Generation.

0: 11:37 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šodien Rīgā sākas Ziemeļvalstu un Baltijas tekstila aprites fórums, kas norisināsies arī rīt. Pasākums pulcēja politikas veidotājus, uzņēmējus un jomas ekspertus, lai runātu par efektīvām metodēm un risinājumiem tekstila aprites uzlabošanai. Projekta T-Extended pārstāvi šodien prezentēs savu darbu rezultātus, praktiskus risinājumus un digitālos rīkus, kas palīdzēšot uzlabot tekstila apriti. Savukārt rīt fóruma dalībnieki diskutēs par jaunumiem aprites uzņēmējdarbībā un tehnoloģijās. Tekstila šķirošana samazina ātrās modes ietekmi uz vidi un veicina aprites ekonomiku. Un te būtiski atgādināt, ka tekstila šķirošana samazina ātrās modes ietekmi uz vidi un veicina aprites ekonomiku. Nododot lietoto apģērbu, tas tiek novirzīts atkārtotai valkāšanai vai pārstrādei. Īpašos tekstila savākšanas konteineros var nodot visa veida apģērbu, gultasveļu aizskarus un apavu pārus, kas ir labā stāvoklī, tīri, sausi, bez traipiem, pelēm un caurumiem. Bet kā parāda pētījumi, viens apģērba gabals vidēji tiek uzvilkts tikai 7 līdz 10 reizes, pirms tas tiek aizmirsts skapja tālākajā stūrī. Vēl vairāk, aptuveni 10% no internetā pasūtītajām drēbēm vispār nekad netiek uzvilktas un taisnā ceļā nonāk atkritumos. Šīs bija modas aktualitātes. Tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā tavā Radio Skonto.
1: Tās bija Radio Skonto modas ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modas un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Vai tu jau gaidi zvanu?
4: Atbildi ir atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radio Skonto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklēdes centrā Akropoli Alfa.
3: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
5: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
6: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
7: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
8: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
7: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
8: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
9: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ekoterm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
10: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
11: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāde no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: Oktobra jaunākā interjera tendence. Veļa. Uz krēsla. Uz durvīm. Uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
14: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Nākamā gada budžets būtu jāsagatavo vēl līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Tā šodien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Pēc ministra teiktā, lai nesāktu 2027. Gadu ar tehnisko budžetu, jau līdz nākamās valdības apstiprināšanai 15. Saimā jābūt gatavam plānam par nākamā gada budžeta galvenajām aprisēm, lai pēc valdības apstiprināšanas to varētu operatīvi apstiprināt. Finanšu ministrija ir izstrādājusi trīs scenārijus un piecus risinājumus budžeta veidošanai. Vienlaikus apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās saimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā klāstīs Latvijas zaļās partijas, kas ietilpst apvienotajā sarakstā priekšsēdētājs Edgars Tavars. Pēc politiķa teiktā, premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Šorīt Rīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests dzēsa paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku. Ugunsgrēks izcēlās Bišu ielā, kur liesmas plosījās vienstāva dzīvojamās ēkas piebūvē, fasādē, bēniņos un jumta konstrukcijās. Kopumā bojāta 145 kvadrātmetru platība. Pašlaik turpinās ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā. Dārzeņu un augļu raža šogad daudziem iedzīvotājiem un saimniecībām radījusi ražas pārpalikumus, lai dārza labumi nepaliktu nenovākti, iedzīvotāji un audzētāji daļu ražas aicinātu piedāvāt arī Rīgas Nacionālajiem zoodārzam. Tomēr zoodārzā uzsver, jebkurš dāvinājums ir iepriekš jāsaskaņo. Vairāk stāsta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.
1: Tātad šiem produktiem ir jābūt noteikti ļoti kvalitatīviem. Tas nebūs tā, ka pussapūšu āboli un tā tālāk, un tad tos mēs ņemsim pretī. Nu, tomēr ir jābūt kvalitatīviem, labiem, kārtīgiem. Katrs šāds te, nu, vedums un sūtījums, ja, tas būtu tā kā iepriekš jāsaskaņo, iepriekš jāprunājās, jo nu, tagad visiem ir dārzi pilni, un līdz ar to, ja mēs tagad paņemsim ļoti daudz ābolus, tad viņi ļoti ātri arī sapūs.
0: Zoodārza pārstāvi arī atgādina, ka dārza pārpalikumus nekādā gadījumā nevajadzētu izmest mežā, lai neveicinātu vides piesārņošanu un invazīvo augu izplatību.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. Septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Spilva, labi iet kopā. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidroj iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
7: Ienāc pērkam kredītus.lv.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: 12. pusdienlaiks, veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Vārdienas sveiciens Ainai un Anetei, suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien līdz pūksteni diviem dienām. Kārlis Malkaus.

Rod Stewart's ar Have You Ever Seen the Rain? Pūkstens šobrīd 3 minūtes pāri 12. Dienā. Radio skontā. Un nu jau Garets Gates ar Any One of Us. Uzreiz pēc tam Alphaville ar Sounds Like a Melody.

12 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Mēs un prāta vētra ar dziesmu. Kur ir tā jūra?

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: 12:20 minūtes radijas konta ētrā pēc laika ziņām Adele ar Set Fire to the Rain.
1: Radijos konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien pārsvarā saulains un silts laiks diena bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra solīs ar 15 un vietām pat 20 grādiem. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, gaisas iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 15, Zemgalē 13, 16, Kurzemē 14, 17, Vidzemē 13, 15, Latgalē plus 12, plus 14 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
1: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
12: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
13: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
14: Ienāc pērkamkredītus.lv.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio!

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim kartupeļi 19 centi kilogramā, cūkas spilbs Rimi Smart, fasēts 1 kilograms 1,99 eiro. Kūtīdēta solas olūksne 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Labdien, virši!
5: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
6: Virši, turpinam darīt!
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
9: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
10: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
11: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
13: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Eiropas dīzeļdegvielas tirgū parādījies pirmais būtiskais signāls par iespējamu cenu samazinājumu. Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgālis norāda, ka G7 valstu lēmums atbrīvot ārkārtas degvielas rezerves varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu Eiropas degvielas uzpildes stacijās par aptuveni 3% jeb 7 centiem litrā. Latvijā šis lēmums ir īpaši aktuāls pēc pēdējo mēnešu cenu kāpuma. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuvē 15. Oktobrī notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Mācību mēķis ir pārbaudīt un pilnveidot civilās aizsardzības plānos noteikto rīcību, kā arī sadarbību starp Connexus un iesaistītajām institūcijām rūpnieciskas avārijas gadījumā. Saimes deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatā ievēlēja Nepl P monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņa Nepl P nonāks Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu Nacionālās apvienības politiķi. Latvijas vērtējumā nākamā ANO ģenerāla sekretāra izvēles process ir iespēja pirmo reizi vairāk nekā 80 gadu laikā amatā iecelt sievieti paudusi Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandes. Pat labam ir 7 ANO ģenerāla sekretāra amata kandidāti, to vidū 4 sievietes un 3 vīrieši. Pavļuta Deslandes uzsver, ka ANO ir vajadzīgs ģenerāla sekretārs vai ģenerāla sekretāra ar izcilām līderīm spējām spēju reformēt ANO, kā arī stingru un principiālu nostāju par starptautiskajām tiesībām un ANO statūtiem. Saima pirmajā lasījumā atbalstīja jauna arhitektūras likuma projektu, kurā mērķis ir radīt nosacījumus augstas kvalitātes telpiskās vides un ainavas veidošanai un pārvaldībai, vienlaikus stiprinot arhitekta un ainava arhitekta profesijas lomu. Cita starpā iecerēts veidot Latvijas certificētu arhitektu kolēģiju, kā arhitektu un ainavu arhitektu pašpārvaldes institūciju. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju, apmeklējuma laikā plānotas sarunas ar akadēmijas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat Rinkevičs iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm.
1: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
8: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Svaiga bez piedevām, svaiga
3: bezpiedava, svaiga, bezpiedava.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bezpiedava.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Bezpiedavām?
11: Bezpiedavām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
12: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
13: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
14: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
15: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
16: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
17: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
18: Pūkstens ir viens dienā, ir 4. 8. oktobris, Aina un Aneta svin vārdu dienu, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem, arī dzimšanas dienas. Šis ir Radio Skonto studijā. Vēl nākamo stundu, Kārlis Malkaus.

Silent Circle ar Touching the Night. Pūkstens ir 8 minūtes pāri vieniem dienam. Tavs radios konto pagaries skaļāk un dziedu līdzi. Pērkons un te baltas lapas.

Sirdis vairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, lai tev

0: 20 minūtes pār vieniem dienā radio skonto ētrā laika prognoze. Pēc tam atsanam Kitten ar Eternal Flame. Paliec kopā ar mums.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien brīžiem saule bez nokrišņiem, dienvidu austrumu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, kā runā līdz gada beigām. Šī ir pēdējā siltākā diena, siltā diena. Plus 15, plus 20 grādi vietām. Bet Rīgā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā 17, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 15, 17, Vidzemē 16, 17, Latgalē plus 14.
1: Tās bija radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio skonto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Arte

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Īsumā par aktuālo ekonomikā. Latvijas Nacionāla avio kompānija Air Baltica šogad 9 mēnešos pārvadājusi vairāk nekā 4 miljonus pasažieru, kas ir par 3,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Jāatgādina, ka Air Baltica sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šogad 9 mēnešos pārvadājusi 16 miljonus pasažieru, kas ir par 0,8% jeb 135 000 pasažieru mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Lielākais pasažieru skaita kritums bija Tukuma līnijā, kur uzņēmuma Latvijas dzelzceļš remonta darbu dēļ pasažieru skaits sarūcis par vairāk nekā 508 000. Latvijā 44% uzņēmumu vadītāji informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu lomu uzņēmuma izaugsmē un attīstībā vērtē kā nozīmīgu. Sijabita Latvija atsaucoties uz aptauju informē, ka pērn tā uzskatīja 43%, bet 2023. Gadā 33% respondentu. Vienlaikus to uzņēmumu vadītāji īpatsvars, kuri informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīme vērtē kā vidēju, gada laikā ir samazinājies no 24% līdz 22%.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
8: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personā, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
11: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
12: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.

Bez 10 minūtēm divi dienā vislabā. Tā iepriekšējās 4 stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Tiksimies atkal droši vien rīt pat dienas vidu. No manas vēl jūtu ar sweetest thing. Vissaldākā lieta pasaulē. Vislabā tā. No 2:00 dienā šeit kā Elita Mara. Lai jauka pēcpazienu un mierīgs vakars.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijā pieaug gan jaunu uzņēmumu skaits, gan cilvēku gatavība kļūt par uzņēmējiem, un gada laikā potenciālo un topošo uzņēmēju īpatsvars Latvijā pieaudzis no 17,8 līdz 24,4%. SEB Banka, atsaucoties uz veikto aptauju, informē, ka aptuveni katrs 20. Aptaujātais savu uzņēmumu jau ir reģistrējis, savukārt 20% šobrīd apsver sava biznesa veidošanu vai meklē īsto biznesa ideju. Šodien un rīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 5. Starptautiskais precīzijas medicīnas tīklošanās fórums, kas pulcēs vadošos zinātniekus, ārstus, uzņēmējus un pacientu organizāciju pārstāvis no Eiropas, ASV un Āzijas valstīm. Fórums ir nozīmīga platforma starptautiskajai sabiedrībai, lai veicinātu personalizētu pieeju pacienta diagnostikā, ārstēšanā un slimību profilaksē. Tūs konto mediju grupai pastāstīja profesors Mārcis Leja.
1: Tā ir medicīnas nākotne, jo mēs šobrīd zinām, kā tiek vērtēta medikamenta efektivitāte. Tas varbūt tāds elementāri piemēru. Procentiem 90 medikamentus iedarbojas labi, 10% neiedarbojas. Nelaimīgais viens, kuram medikaments vai nu nestrādā, vai nu rada pat ļoti nozīmīgas blakus parādības, viņa intereses ir tikai vien būtisks, un ja mēs varam iepriekš jau noteikt, kuri būs šie deviņi un kuri būs tas viens, kam neveiksies ar medikamentu efektivitāti. Tā ir pamats tēma.
0: Tā profesors Mārcis Leja. Pasākuma laikā būs pieejama plaša izstādes zona, kurā pētniecības institūti un uzņēmēji prezentēs tehnoloģijas un projektus biomedicīnas un veselības inovāciju jomā. Lielākās Beļģijas arodbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arodbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu, tādēļ paredzams, ka rīta tiks atcelti aptuveni 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. No 26. oktobra līdz 10. novembrim vairāk nekā 100 vietās Latvijā notiks Latvijas dialogi. Iedzīvotāji aicināti piedalīties sarunās par to, kas mūs spēcina un tur kopā. Diskusiju mērķis ir veicināt sabiedrības noturību, savstarpēju uzticēšanos un spēju sadarboties krīzes situācijās. Ciklu rīko fonds dots Valsts kancelei un Latvijas lauku fórums. Radio Skondo.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdares paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdares paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
10: Halo,
4: Vai virši?
10: Virši klausās.
4: Negribas dīž traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
10: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
11: Virši, turpina darīt!
12: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
13: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
14: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
15: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
16: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
17: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
18: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi!
19: Ienāc pērkam kredītus.lv.
18: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
20: Labdien, ir 2.4. 8. oktobrī un šodien Aina un Anete saņem ļoti mīļus sveicienus. Viņām vārddiena. Daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena šodien kopā ar Radio Skonto svinam studijā Elita.

Divi un septiņas minūtes pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radio skonto un tagad sveiciens jo īpaši Liepājniekiem, kur gan jau zinās arī vārdus. Ivo Fomins, pārāk daudz.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā brīžiem saulains laiks bez nokrišņiem dienvidā austruma, austrumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums, saulains laiks un ap 18 grādiem, bet pušot lainam vējam rodas sajūta, ka ir visi 20.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
10: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
11: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
12: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
13: Ienāc pērkam kredītus.lv.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

Šobrīd ir 2:29 minūtes. Mirds Sīver ar dziesmu lūgums. Pakries skaļāk un cieti līdzi. Tavs radios konto.

Yeah, tas, protams, bija Bruno Mars. Ir 2:37 minūtes. Turpin šeit ar Billiju līdz pat būvniecības ziņām radio skonto ēterā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Latvijas Arhitektu Savienība un Liepājas pilsētas būvvalde šodien un rīt Liepājā rīko arhitektūras dienas, kuru mērķis ir atzīmēt ikgadējo pasaules arhitektūras dienu, aktualizējot arhitektūrā pilsētu plānošanā un sabiedrības attīstībā nozīmīgas tēmas. Šī gada arhitektūras dienu Liepājā tēma ir kultūra tirgus, vieta, kur cilvēki satiekas, kas pievērsīsies pilsētā kā vietai, kur pulcēties, mijiedarboties un veidot kopienu. Vēsturiski tirgi un tirgus laukumi ir bieži nozīmīgi pilsētu sabiedriskās dzīves, kultūras un ekonomiskās aktivitātes centri. Gadsimtu gaitā tie ir uzkrājuši biezu kultūras veidošanās slāni ar dažādiem notikumiem un veidojuši būtisku pilsētu identitātes daļu, atspoguļojot sabiedrības attīstības procesus un kultūras vērtības. Pasaules arhitektūras diena pie gadu oktobrī atgādina, ka arhitektūra nav tikai ēkas un to ārējais izskats. Arhitektūra ietekmē to, kā cilvēki dzīvo, strādā un pārvietojas, kā arī veido pilsētu identitāti un nosaka vides kvalitāti. Arhitekti šodien īpaši uzsver ilgtspējīgu un cilvēkiem draudzīgu risinājumu nozīmi, energoefektīvas ēkas, zaļo zonu saglabāšanu un kvalitatīvas publiskās telpas. Arī Latvijā šī diena ir iespēja novērtēt gan vēsturisko arhitektūras mantojumu, gan mūsdienu arhitektu veikumu un diskutēt par to, kādā vidē dzīvosim nākotnē. Parunā būvniecība jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. Oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms 1 eiro 99 centi. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā 1 eiro 69 centi. Rimi.
4: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Svinam kopā! Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Mamu, tu taču apsolīji.
9: Ak, es neatceros.
8: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
11: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
12: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Gulbenes novada ziņas.
14: Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA ZAO aicina novada iedzīvotājus un uzņēmumus līdz 30. oktobrim pieteikt nolietotās elektrotehnikas savākšanu, norādot savu adresi. Akcijas laikā pakalpojums tiks nodrošināts bez maksas. Bet projektā Es vesels bānīšu zemē senioriem un personām ar invaliditāti atsāks pieteikšanās peldēšanas nodarbībām Priekuļu peldbaseinā, sirds un asinsvadu slimību profilaksei. Nodarbības plānotas divas reizes mēnesī, no oktobra līdz janvārim. Vairāk informācijas gulbene.lv. Pateicoties Gulbenes novada pašvaldības līdzdalībai projektā ielas atjaunošana stāķos un drošas vidas izveide pie stāķu bērnudārza, ir uzlabota piebraukšana pie stāķu pirmsskolas izglītības iestādes, radot ērtāku apkārtējo vidi.
13: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijā patēriņa cena šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā pieauga par 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt Eiropas komisijas dati liecina, ka 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušo nedēļā Latvijā samazinājās par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazinājās par 0,6%. 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku sagatavošanai un norisei 2027. Un 2028. Gadā valdība plāno pārdalīt kopumā 12,17 miljonus eiro. Līdzekļi nepieciešami svētku pasākumu mākslinieckajam procesam un dalībnieku sagatavošanās procesam, kā arī pasākumu vietu nomai un tehniskajam nodrošinājumam un vēl citiem izdevumiem. Vēža ārstēšana, sirds veselība, krūts ķirurģija, diagnostika un digitālie risinājumi aizvien biežāk mijiedarbojas viena pacienta aprūpē. Tādēļ nepieciešama ciešāka sadarbība ne tikai starp dažādu specialitāšu ārstiem, bet arī starp pārstniecības iestādēm, valsti, privāto sektoru un pacientu. Šī bija viena no galvenajām atziņām starp disciplinārajā simpozijā kardioloģija un onkoloģija, integrēta un uz datiem balstīta pieeja mūsdienu medicīnā, kas 1. Oktobrī sākoties krūts veselības mēnesim pulcēja ap 100 dalībnieku. Simpozijā uzstājās 18 eksperti. Programmas daudzveidība atspoguļoja pasākuma galveno ieceri – skatīt pacienta aprūpi plašāk par vienu specialitātes robežām. Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs paziņos, ka Lielbritānija ir laipna aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnēms ierosinājis, ka Leboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma nākamajā partijas manifestā. Bērnēmam šodien Berlīnē plānota tikšanās ar Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un paredzams, ka sarunas galvenokārt būs veltītas aizsardzības un drošības jautājumiem. Savvaļas dzīvnieku populācijas 52 gadu periodā samazinājās vidēji par 73%, teiks izplatītajā Pasaules dabas fonda dzīvās planētas ziņojumā. Ziņojumā secinās, ka enerģētikas, pārtikas, ražošanas un finanšu jomas ir galvenie dabas daudzveidības samazināšanās cēloņi, taču globālie procesi apliecina, ka šo jomu ietekmi iespējams samazināt vai pārveidot, veicinot dabas stāvokļa uzlabošanos.
1: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Tas ir laimīgās dienas Veikalos Maksimā. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
7: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
12: Ir trīs. Šai ceturtdienā ir 8. oktobrs klāt. Šodien Aina un Anete saņem ļoti sirsnīgos svētdienas sveicienus. Un, protams, neizpaliks kādējais sveiciens tev, ja dzimšanas diena vai kādi citi īpašie svētki šodien svinami.
13: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Šobrīd ir 3 un gandrīz 9 minūtes. Kriss arī Road to Hell radios konto ēteram. Līdz pat brīdim, kad būs atkal jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi grupai. Grupai, kas ir dabas parādība, kas no ar katru dienu arvien agrāk ir samanāma arī Latvijā. Vai jau zini, kura grupa tā būs? Katram gadījumam 27228855, ja šajā brīdī ļoti gribas padalīties, ka jau zini, kuri latviešu mākslinieki no Liepājas skanēs pēc Krisa Rī. Krisa Rī viņus iesilda. Well,

Jā, nu parādījās arī vēl versija par jaunu mēnesi, kurš katru vakaru samanāms ar vien ātrāk un ātrāk, pat nesagaidot, kad saule norietēs, bet līdz jaunam mēnesim jāpagaida. Jā, tumsa būs īstā atbilde šobrīd. Katram savu Atlantīdu ir 3 un 13 minūtes. Tavs radio skonto pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Ir 3:17 minūtes, un Andra tik jauki ir uzrakstījusi minūti, ka tā ir grupa Tumsa, un Tumsiņā dzīvo mēnesis, vējš un bubulis. Mans sajūta kompass šajā saulēnajā dienā ar vēju, kas pieglaužas plecam, ar lapu tramīgo valsi uz zara, ar skatienu redzot, kā dabā nāk krāsu palete cita. Nu tad mūzika dažne dažāda, dažādās krāsās, lai krāsu un mūzikas prieks. Rednecks, vēlos, lai tu būtu te, wish you were here, līdz pat laika ziņām. Lai virpuļotās lapas.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, naktī, sākot no rietumiem, gaidāmi nokrišņi. Un dienvidrietumu, dienvidu vējš, kur zemes piekrastē brāzmās sasniegs 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies līdz 25-27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 9-14 grādi. Arī Rīgā brāzmains vējš līdz 20 metriem sekundē, brīžiem līs gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto!
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
9: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
0: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
10: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
0: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
10: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
0: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
10: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdu kalendārs.lv.
0: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
11: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien vissirsnīgākie sveicieni dodas pie ainām un anetēm. Ainas ir 3261. Viņām ļoti patīk baudīt dzīvi. Ir nerumstošā kustībā, nemitīgi aizraušās ar kādu jaunu hobiju vai kādu piedzīvojumu meklējumos. Savukārt brīžiem Ainai patīk parotaļāties arī ar ļoti nopietnām lietām. Un līdzīgi viņa izturas arī pret dižām problēmām. Nu tā, it kā viegli tver. Un izrādās, tieši tas ir pareizais ceļš uz risinājumu. Savukārt Anete. Ņem visu, ko dod iespējas. Reizēm viņa ir jūsmīga, reizēm viņa arī mēdz ļoti pārdzīvot. Dažbrīd spēj arī ļoti daudz šķērdēt, gan savas enerģijas, gan arī līdzekļus. Bet nemainīgi, Anete ir sievišķības paraugs. Savukārt, ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur atradīsim gan mežuļus, arī miežus, miezīšus, samuļus, sīmansonus, ores un vijupus. Un tagad kāds īpašs sveiciens ceļos ļoti, ļoti tālu. Sveiciens vispirms visām ainām arī Latvijā, bet īpaši mīļis vēlamies sveikt mūsu ainu Ritu un Lianu ainu Floridā. Lai ik stundai ir minūte saules, lai ik dienai ir stunda laimes. Tavs vārds ir kā skaista dziesma, kas skan arī mūsu sirdīs daudz laimes vārddienā. Mīlestībā meita un mamma Inese. Arī znots un tētis Brains, mazdēls un brālis Lukas, arī dēls un krustētis Arnis.

Sveiciens šarmantajai, sievišķīgajai, apburošajai, gudrajai. Ak, un tā vēl ilgi varētu turpināt ar visu labāko īpašību un raksturu lielumu apzīmējumiem, kas attiecas uz tevi, Anete Martinsone. Mīļi, mīļi, apkampieni un sveicieni no draudzenes. Tev vārddienā! Anete Illesītei, televīzijas bijušo kolēģu sveicieni, lai radošs uzrāviens! Un visiem, visiem, kam šodien vārdu vai dzimšanas diena svina, ļoti, ļoti sirsnīgs sveiciens, neapšaubām arī no radio skonto.

0: jau gaida zvanu.
1: Atbilde ar atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir radios konto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
0: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir radios konto.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
9: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki, radoša atmosfēra, topmodeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week. Galvenais mēdī partneris – Radio Lounge FM.

Tātad ir Robert Miles ar Children ir 3:49 minūtes. Tagad jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi un tā līdz pat ziņām radio skonto ēterā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministrs prezidents Andris Kulbergs valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Jautājums par Gorkšu apstiprināšanu amatā tiks skatīts 13. Oktobra valdības sēdē. Kulbergs skaidro, ka no valsts kancelejas sagaida, lai tā kļūst par spēcīgu datos balstītu valdības centru, kas palīdz lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk. Valsts kancelejas direktora pretendentu atlase notika trīs kārtās pēc saņemto 18 pieteikumu izvērtējumu. Uz konkursa otro kārtu tika virzīti 9, bet uz trešo noslēdzošo kārtu 3 pretendenti. Iepriekšējais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs maijā tika aizturēts tādā vērtējā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu nomatu atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, kā Kronbergs amatu atstās. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Aģentūru Lete informēja Eiropas parlamenta preses sekretāri Latvijā Kristīna Liepiņa ar 482 balsīm par 41 pret un 39 deputātiem, kuri atturējās, pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarīs vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstošo un tīšu iznīcināšanu Krievijā. Latvijā dārzeņu un augļu raža šogad daudziem iedzīvotājiem un saimniecībām radījusi ražas pārpalikumus, lai dārza labumi nepaliktu nenovākti, iedzīvotāji un audzētāji daļu ražas aicināti piedāvāt Rīgas Nacionālajiem zooloģiskajam dārzam. Tomēr zoodārzā uzsver, ka jebkurš dāvinājums ir iepriekš jāsaskaņo. Vairāk stāsta Rīgas Nacionālās zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.
1: Tātad šiem produktiem ir jābūt noteikti ļoti kvalitatīviem. Tas nebūs tā, ka pussapūšu āboli un tā tālāk, un tad tos mēs ņemsim pretī. Nu, tiem tamēr ir jābūt kvalitatīviem, labiem, kārtīgiem. Katrs šāds te nu, vedums sūtījums, jā, tas būtu tā kā iepriekš jāsaskaņo, iepriekš jāprunājās, jo nu, tagad visiem ir dārzi pilni, un līdz ar to, ja mēs tagad paņemsim ļoti daudz ābolus, tad viņi ļoti ātri arī sapūs.
0: Zoodārza pārstāvi arī atgādina dārza pārpalikumus nekādā gadījumā neizmest mežā, lai neveicinātu vides piesārņošanu un invazīvo augu izplatību.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
6: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
8: Virši, turpinam darīt.
9: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. Oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
11: Ešķi Start your day like a champion.
9: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonē jau tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144! Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkamkredītus.lv.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Tu klausies Radio Skonto, ir 4 pēcpusdienā, 4. kas 8. oktobrs un ļoti daudz šodien. Apsveicamo vārdienā tās ir Ainas un arī Anetas mīļas sveicieni, kārtējie no Radio Skonto un, protams, neizpaliks arī sveiciens tev, ja šodien dzimšanas diena.

Ir 4:17 minūtes, tā bija fragma ar Tokas Mirkli, turpinās September ar Cry for You, un jā, mājupceļš, lai tev ļoti, ļoti veiksmīgs kopā ar radio skonto. Vai ir kur kāds stūķis, kāds kreņķis autovadītājiem, par kuru būtu? Iespējams no tevis uzzināt, lai ātrāk tiktu līdz galamērķim. Padalies 27228855 vai zvan uz studiju 67228855.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā naktī, sākot no rietumiem, šķērsos, Latvijā naktī šķērsos nokrišņu zona un daudz vietā tad līs, savukārt dienvidu rietumu puses vējš, kur zemes piekrastē brāzmās 15-17 metri sekundē, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 9-14 grādi. Un arī Rīgā pamatīgs vēja brāzmas rīt vakarpusē, pārsniegs pat 20 metru sekundē, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komando. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Brauc ar klasi, brauc ar klasi! Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
6: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mēbeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši!
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
10: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
9: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Šobrīd ir 4:29 minūtes un turpina grupa Kredo un dziesma būs, protams, ziņa par bailēm. Nav ko baidīties, jāgriež vien skaļāk un jādzied līdzi tavs radios konto.

Ir 4:36 minūtes, ir ritmiks, here comes rain again, jā, un lietas patiešām nāk un tuvojas, un sakot no rietumiem naktī, Latviju šķērsos jauna lietus zona. Un iespējams, ka rīt pat vietām ducinās pērkons. Nu, skatīsimies, galvenais nodrošinamies pret tām pamatīgajām vēja brāzmām, kas būšot līdz pat 27 metriem sekundē. Tas piekrastes rajonos.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
2: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 €. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Dzīvē viss kļūs dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 16. oktobrī Palmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes Bikšu paradīze.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 €. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.

Un tagad Dons divatā kopā ar Radio Skonto. Nu, varbūt varat duetā uzdziedāt. Pagriez skaļāk dziedi līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Jautājums par Gorkša apstiprināšanu amatā tiks skatīts 13. oktobra valdības sēdē. Kulbergs no valsts kancelejas sagaida, lai tā kļūst par spēcīgu datos balstītu valdības centru, kas palīdz lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus civil stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, kas paredz vienkāršot vairākas civil stāvokļa aktu reģistrācijas procedūras, tos ar bērnu dzimšanas fakta pārreģistrēšanu gadījumos, kad dzimšanas sākotnē reģistrēta ārvalstīs. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 1. Janvārī, pirms tam par tiem gala lēmumus būs jāpieņem Saeimai. 15. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs piedalījās par nepilniem 3000, jeb 11,3% mazāk vēlētāju nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās. Šogad ārvalstīs nobalsoja 23196 vēlētāji. Ārlietu ministrijā informēja, ka visnoslogotākais vēlēšanu iecirknis bijis Nīderlandē Hāgā, kur nobalsoja 1518 vēlētāji, savukārt Norvēģijā vēlēšanās piedalījās 1465 Latvijas pilsoņi, Zviedrijā 1304, Beļģijā 1088. Latvija šā gada Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas veidotajā globālajā inovāciju indeksā ierindojusies 40. Vietā 139 pasaules valstu un ekonomiku vidū, gada laikā pakāpjoties par vienu pozīciju. Latvijas stipro pušu vidū joprojām ir radošās industrijas, digitālā jaunrade un vairāk ir zināšanu un intelektuālā īpašuma radīšana saistīti rādītāji. Eiropas valstu vidū Latvija ierindojas 26. Vietā no 39 valstīm. Šā gada Nobela prēmija literatūrā piešķirta kanādiešu dzēniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Zviedrijas akadēmijas paziņojumā teikts, ka 76 gadus vecā autore tika godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā.
1: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs. Svedbank.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad! Vairāk informācijas LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkam kredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Jau 5. ceturtdienā, 8. oktobrī, lai ļoti labs māju ceļš ikvienam un īpašainām un anetēm, kurām vēl jāpagūst kārtējo sveicienu no radio skonto saklausītu. Un, protams, mīšu sveiciens tev, jo šodien dzimšanas diena.

5-8 minūtes dzirdēja Daido, turpinās Pink ar Just Like a Pill. Tavs radios konto, možuma un skanīguma tabletīte –

Pagodzdēlingu turpina abā. Pa galu, pa kaklu, jā, maip ceļā viens otrs metas, bet galvenais prātīgi uzmanīgi, lai labi ripo, lai nekādu sastrēgumu, bet, ja kaut kur kāds strūķis kādā aizķeršanās, tad lūdzu, pabrīdina arī pārējos autovadītājus, kur tev teiks lielu paldies, 272-288-55, balss, ziņām un rakstītām ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
7: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
8: Rudens dienas vīkend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
9: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto un te viens sirsnīgs regējs. You be 40, can't help falling in love.

0: Šobrīd ir 5:38 minūtes.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
2: Gandrīz 7 no 10 Latvijas autovadītājiem atzīst, ka vismaz reizēm brauc agresīvi. Jaunākie atbildīgas braukšanas indeksa dati liecina, ka šogad šāda autovadītāja īpatsvars sasniedzis 66%. Visbiežāk agresīvi pie stūres rīkojas autovadītāja vecumā no 30 līdz 39 gadiem. To atzīst 80% aptaujāto. Vīriešu vidū agresīvu braukšanu atzinuši 73%, bet sieviešu vidū 57%. Agresīvu braukšana nav tikai distances neievērošana vai priekšā braucošana. Steidzināšana. Tā ietver arī sastrēgumu apbraukšanu pa sabiedriskā transporta joslu vai drošības saliņu un nepārdomātu joslu maiņu. Tikmēr valsts policija pērnu Latvijā reģistrējusi 1262 agresīvus braukšanas pārkāpumus. Cik ilgā laikā tiek nokomplektēta jauna automašīna? Lai gan mūsdienu automašīnas rūpnīcās tiek ražotas ļoti ātri, to izgatavošana ir sarežģīts process. Atkarībā no ražotāja un konkrētā modeļa automašīnas montāžu uz ražošanas līnijas var aizņemt tikai dažas stundas, taču no detaļu sagatavošanas līdz gatavai automašīnai process ir ilgāks. Virsbūve tiek sametināta, nokrāsota, uzstādīts dzinējs salons, elektronika un citas sistēmas. Pēc tam automašīna tiek pārbaudīta un sagatavota nogādāšanai pie dīlera. Tāpēc var teikt, pati montāža notiek salīdzinoši ātri, bet pilns ceļš no detaļām līdz jaunai automašīnai var aizņemt vairākas dienas. Parunā pa auto jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
5: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sirmērts, bekons, cheddar sir, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
11: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Zemeņu lauks, ak, jā, tas zemeņu lauks skan ļoti labi, lai arī droši vien, nu jau, varbūt vēl kaut kur kāda zemena zied, ja kāds to ļauj tai darīt, bet, nu, iztēlē un radioskonto ētrā viss ir.

0: Turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatām apstiprināšanai valdībā vizīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Jautājums par Gorkša apstiprināšanu amatā tiks skatīts 13. oktobra valdības sēdē. Kulbergs no valsts kancelējas sagaida, lai tā kļūs par spēcīgu datos balstītu valdības centru, kas palīdz lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā pieauga par 3,2%. 1% liecina centrālā statistikas pārvaldes dati. Savukārt Eiropas komisijas dati liecina, ka 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušo nedēļā Latvijā samazinājās par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazinājās par 0,6%. Eiropas dīzeļdegvielas tirgū parādījies pirmais būtiskais signāls par iespējamu cenu samazinājumu. Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgālis norāda, ka G7 valstu lēmums atbrīvot ārkārtas degvielas rezerves varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu Eiropas degvielas uzpildes stacijās par aptuveni 3% jeb 7 centiem litrā. Latvijā šis lēmums ir īpaši aktuāls pēc pēdējo mēnešu cenu kāpuma. Latvijas Nacionāla aviokompānija Baltic šogad 9 mēnešos pārvadājusi vairāk nekā 4 miljonus pasažieru, kas ir par 3,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Jāatgādina, ka Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai Chapter 11. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šogad 9 mēnešos pārvadājusi 16 miljonus pasažieru, kas ir par 0,8% jeb 135 tūkstošiem pasažieru mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Lielākais pasažieru skaita kritums bija Tukuma līnijā, kur uzņēmuma Latvijas dzelzceļš remontdarbu dēļ pasažieru skaits sarūcis par vairāk nekā 508 tūkstošiem. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuvē 15. oktobrī notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Mācību mēķis ir pārbaudīt un pilnveidot civilās aizsardzības plānos noteikto rīcību, kā arī sadarbību starp Connexus un iesaistītajām institūcijām rūpnieciska savā izgadījumā. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Brauc ar klasi, brauc ar klasi, Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 tūkstoši eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
9: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
2: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144. Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: 6 vakarpusē, nu jau vairs neesmu viena studijā, bet nu to balsi dzirdēs pēc minūtēm 3. Spēlē balsi ir nozīme vispirms noslēpumainā viešņa. Pastāstīs kādus mazus faktiņus un tad jau tu ķersies pie minēšanas.

0: me.
1: Ir 6:03 minūtes, un tagad viešņai tā ir viņa. Ir ārkārtīgi skaistas kleitas, kuras viņa izrāda arī savos koncertos visiem tiem, kas uz tiem ieradušies klātienē. Ir kāda ļoti īpaša kleita, kur atpazīst visi. Un tagad, jā, jautājums, vai tu kādu faktu atklāsi, kas uzreiz gan nepasaka, kas tu esi?
2: Man ir ļoti tumši brūnas acis, bet kad pietuvina, viņas patiesībā ir mazliet zaļganas.
1: To pat var redzēt. Apstiprini, tieši tā arī ir. Un vēl viens fakts, daudz domā, ka viņai ir ļoti skaists izdomāts tāds dziļš skatuves vārds, bet patiesībā tas ir...
2: Uzvārds.
1: Nu, špikeru gana. 272-88-55. Es ceru, ka tev izdosies uzminēt, un tad tu nojaut, ko mēs pēc apmēram minūtēm 6-7 dzirdēsim radio skonto ētrā. Ne tikai runājam, bet arī dziedam.

0: Nu un, protams, bija arī neprecīzas versijas, jo izrādās, ka tevi, tad, kad tu runā pēc balss, atpazīt nav nemaz tik viegli. Vai atklāsi? Kā tevi sauc uz skatuves?
1: Nē, nu labvakar visiem, mani sauc Atvara.
0: Lūk, un īstais vārds ir Liene, bet jā. Īstais uzvārds ir Atvara.
1: Nu jā, nu lielos vilcienos jau nekas daudz nemainās, vienkārši uz skatuves man, nu pirmā vārda daļa netiek izmantota, bet otrā jau tiek. Dzīvē es esmu Liene Atvara.
0: Un tev bieži arī par Lienīti droši vien sauc.
1: Jā, un bieži mēģina arī vārddienās Atvaros apsveikt, tā kā ir cilvēki, kas domā, ka Atvara ir mans vārds. Tā arī ir.
0: Bet var arī tā?
1: Var arī tā, skaists jau tas vārds man šķiet.
0: Nu, manuprāt, neapšaubām. Un starp citu, vai tev pašai ir kāda dziesma, kuru tu vēl neesi publiski izpildījusi koncertos?
1: Jā, ir gan. Nu, jaunākā dziesma, ko es tikko izlaidu, neesmu paspējusi nevienā koncertā vēl nodziedāt. Jaunāko dziesmu sauc par Rīgas ielām. Burtiski pirms pāris dienām, kurš tagad datums jau pat vairs nezinu, pirms pāris dienām tikai sāka kaut kur vandīties apkārt. Bet ir forši cilvēki ļoti atsaucīgi ir. Silta sajūta.
0: Un kāds ir tas motīvs, jo principā, kāpēc tu tik lēnu dziesmu rudenim izvēlējies piedāvāt?
1: Nu, man bija tāda rudenīga sajūta viņai. Es, kad klausījos, es arī centos izdarīt maksimālo, lai man nebūtu par daudz tai dziesmā ielikts. Man gribējās tieši tā, kā viņa skan tagad. Un es cenšos vadīties vienmēr pēc savām sajūtām. Ja ir šādi, tad tā ir jābūt. Un nav īsti nozīmes, cik cilvēkiem tas ir paredzēts. Ir nozīme tam, ka man šķiet, ka šis ir tas, kā tam ir jāskan.
0: Bet atvēr klausoties to dziesmu, nu tā it kā esi tu un vienlaikus mazliet arī nē. Cik tev bija padomdevēju to dziesmu veidojot? Vai tu esi, var teikt, solo autors un tas ir tavs? Šī brīža piedāvājums, kā tu vēlies skanēt publikai?
1: Noteikti. Manuprāt, vispār no katrai dziesmai, ko es esmu veidojusi, katrai dziesmai, vienalga, kā viņas ir atnākušas līdz manīm, ir savs stāsts, un gan muzikāli, gan vārdiski, visā ir domas apakšā, un arī šai dziesmai viņai ir, nu, es gribēju iedot to sajūtu cilvēkam gan ar tām ģitārām, gan ar tiem vārdiem, jo mēs visi esam tur bijuši, mēs esam izjutuši, ko tas nozīmē, iespējams, nepaiet garām vai paiet garām kādai vietai un sajust to varbūt mazliet savādāk un saprast, ka iespējams katrs otrais cilvēks vispār pat nenojauš, kā tu jūties par kaut kādu konkrētu tur Rīgas ielu vai ēku vai vienalga ko. Un tāpēc, jā, man gribējās to sentimentu kaut kā ielikt un es neteikšu, ka ļoti atšķirās. Varbūt muzikāli tas, ka tur tās ģitāriņas vairāk un tā, bet nu, lielos vilcienos jau tas maigums un tā sajūtiņa tur ir. Šoreiz man jāsaka milzīgs paldies Robertam Mamēnam, kas palīdzēja man viņu salikt visu, lai viņa skan tā, kā viņa skan šobrīd. Bet jā, nu, tas gala rezultāts. Man liekas, ka pilnīgi vienmēr visām manām dziesmām ir bijis tāds, kā man pašai tā kā gribētos. Jo es ļoti spilgt atceros, ka es biju daudz jaunāk, un tad bija tas posms, kurā es baigi centos un domāju, kā saražot dziesmas, lai tikai kādam viņas patikt, vai lai tikai rādio spēlēt vai ko, bet kaut kādā brīdī man tas pašai pilnībā pazudu, jo es sapratu, ka tajā nav īsti nekāda vērtība. Vērtība ir tikai vienīgi tajā, vai tev pašam tas rezonē, jo tajā brīdī, kad es sāku taisīt tās balādes, kas man pašai patika, tad arī viņi sāka patikt cilvēkiem. Un tas laikam ir tas skaistais un bailīgais vienlaicīgi, jo tu nekad nezini, cik cilvēkiem patiks, bet galvenais ir, lai tev pašam ir tas, ka tu jūti, vo šādi ir jābūt.
0: Šādi ir jābūt un jābūt arī, protams, taviem koncertiem, lai klausītāji var klātienē tevi satikt un dzirdēt, un ir 4 koncerti jau ieplānoti.
1: Ir gan, jā. Es pirmo reizi uztaisīju Ziemassvētku tūri, tātad tur būs gan manas kaut kādas zināmākās dziesmas, gan arī tādas, kas mums visiem var iedot to sajūtu par decembri tomēr, jo decembris, manuprāt, ir tāds gaišums un siltums, un tāpat laikā tas vēsums neatņem svarīgu sastāvdaļu decembrī, bet jā, būšu Liepājā, būšu Rīgā, būšu Jelgavā un Valmierā. Ir 4 koncerti. Tā kā noteikti gaidīšu, droši, kas vēl zinās, kā man atrast gan sociāldīklos, gan visur.
0: Atvara, tas ir tik atvara, tieši elementāri. Tieši tik vienkārši, un tagad mēs izbaudām to par Rīgas ielām, atvers dziedāto dziesmu. Kā tu pat viņu pieteiktu vēl, izņemot nosaukumu? Tāds vadmotīvs ceļa vārdi tiem, kas klausīsies tagad.
1: Nu, es pieteiktu, tas nekas, ka šajā laikā krīt lapas, galvenais ir nenokrist pašam. un pastīties ar galvu uz augšu, un patiesībā viss ir ļoti skaisti, oranžīgi sarkans.
0: Ir skaisti, un skaisti arī skan. Paldies tev, mīļš!
1: Paldies!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
9: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
8: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
10: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
12: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
13: Ienāc pērkam kredītus.lv.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio!

0: Praktiskās ziņas piedāvā LifeHide – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Dārzeņu un augļu raža šogad daudziem iedzīvotājiem un saimniecībām radījusi ražas pārpalikumus, lai dārza labumi nepaliktu nenovākti, iedzīvotāju un audzētāju daļu ražas aicināti piedāvāt Rīgas Nacionālajam zoodārzam. Tomēr zoodārzā uzsver, jebkurš dāvinājums ir iepriekš jāsaskaņo. Zoodārza pārstāvi arī atgādina, dārza pārpalikumus nekādā gadījumā neizmest mežā, lai neveicinātu vides piesārņošanu un invazīvu augu izplatību. Latvijas Banka pārdevusi visas sudraba kolekcijas monētas ar apzeltītām detaļām kastanis. Interese par monētas kastanis iegādi bijusi liela un 3 stundas pēc pārdošanas sākšanas visas monētas vietnē e-monētas.lv bija izpārdotas. Par to informē Latvijas Bankā. Nodarbinātības valsts aģentūra un Eiropas nodarbinātības dienestu tīklis novembra beigās rīkos darbinieku piesaistes pasākumu darbs un karjera Latvijā. Tā mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem atrast augsti kvalificētus speciālistus un vadības līmeņa darbiniekus gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošus Latvijas valsts piedrīgos, kuri apsver iespēju atgriezties un turpināt karjeru dzimtenē. Piedaloties darbs un karjera Latvijā darba devēji, izmantojot datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu, varēs tiešsaistē satikties ar darba meklētājiem un veikt darba intervijas.
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu LifeHide. LifeHide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A. Radio Skonto.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
4: Halo, vai virši?
5: Virši klausās.
4: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
5: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
6: Virši, turpinam darīt!
7: Mamu, tu taču apsolīji.
8: Ak, es neatceros.
7: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
10: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
11: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
12: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
13: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
12: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
13: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
12: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
14: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio.

0: Mainīgie laikapstākļi aicina padarīt mūsu mājas par pašu mājīgāko vietu. Atsvaidzini savu mājokli ar mebeles1.lv un izbaudi bezmaksas piegādi visām mēbelēm. Mebeles1.lv – tieši tik vienkārši!
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 eiro. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Tās ir laimīgās dienas Veikalos Maksimā. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, pasēta 2,99 eiro kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
10: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
12: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
11: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
12: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
11: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
12: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
11: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
13: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto, labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Yes.
0: Come on, let's do this, gang.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skondo.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radio Skondo jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. Līdz 20. Oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. Novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
12: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. Oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Mans mīļākais rādio ir Rādio Skonto.
1: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Rādio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
11: Ienāc pērkamkredītus.lv.
12: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Veikals ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grami katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas ar mansarimī karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
5: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 16. oktobrī Palmierā, 14. novembrī Rīgā.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas stilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms. 1,99 €. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. 1,69 €. Rimi.

0: Spilva labi iet kopā. Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenšu dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāli.
3: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
4: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
4: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
5: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdu kalendārs.lv.
4: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.

0: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, urijāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. Līdz 24. Oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
6: Galvenais mēdija partneris Radio Lounge FM.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24, kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Hallo!
3: Sveiki, te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
0: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
5: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
7: Mans mīļākais rādio ir Rādio Skonto.
0: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir Rādio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Vice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
6: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors. Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top!
6: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
9: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
10: Mans mīļākais rādījums ir Radio Skonto.
11: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto, un 21 jau ir uzdāvināts.
12: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
11: Vai 400 eiro naudas balvu.
12: Pareizi atslēgas vārdi.
11: Mans mīļākais rādījums – Radio Skonto. Galvenā balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
2: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
3: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
7: Radio!

0: laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Labdien, virši!
2: Labdien, mani sauc Marita. Man dikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
1: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
3: Virši, turpinam darīt!
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
6: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10,000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējumas sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: sagaida zvanu.
1: Atbilde ar atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
0: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radios Konto.
2: Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latviju naktī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu, daudziet nesot lietu. Dienā iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās naktī 15-17, bet dienā vējš pastiprināsies pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 14 grādiem. Rīgā brīžiem līs vējš brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē un gaisa temperatūra 11-13 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.